0: خدای هو لشتانی وهابی بس دغه کور خراب دا سړی دا نه په وهابیت کیږي او نه دا نه دا تحقیق کوي ځکه د ملاصه ویل چې هغه سړی دغه وهابی لکه دا بل الکشي یو تر دې او مشر سړی او معلم سړی او سر معلم ورته وایي چې دا پلانې متاسف دي دغه خبره مني
1: او ډېر مننه ښاغلی سحاق لپاره مرغه چې د افغانستان تاریخ په تیره بیا معاصر تاریخ یوه لویه برخه د جنګونو تاریخ هم دی ښه پخوا به ویل کېدل چې د افغانانو د انګریزانو ترمنځ جنگ دی یا مثلا د پلانی امیر او د فلانی قومندان ترمنځ جګړه ده بیا دا جګړې بل شکل غوره کړ ورزه د انګریزانو په ضد دی د شورویانو په ضد دی د بل چا په ضد دی بیا یو وخت داسې شو چې د مثلا د حزب فلان او د حزب فلان او جمعیت فلان ترمنځ جنگ دی دا جنگونه په دې شکل و اما دا جنگونو دا ډول سابقه بیا بیخي نه وه چې پلانی قوم د پلانی قوم په ضد جنگ دی اوس د پلانی مذهب د فلانی مذهب په ضد جنگ دی دغه پیښه اوس په لوی لاس انوانیږي یوه ایډیولوژیکه ډله ده یوه ایډیولوژیکه ډکه چې دواړه یوه عقیده لري اوس جنگ په یوه سیمه کې ده په دې سوشل میډیا کې د دې بازار ګرمیږي چې د فلانی قوم ډلې د فلانی قوم ډله هلته چې دا تر یو چتر لاندې دي له یوه عقیدوي چتر لاندې دي دې ته څنګه لمن وهل کیږي دغه آیا تاسو ته تصادفي ښکاري
2: یو ډیر مننه ډیر ښه پوښتنه ده دغه شی زه چې کله په دې باسو باندې فکر کوم د افغانستان د پخواني واکمنانو ته اسړي احترام یو څه ډیر شي په دې چې ته فکر وکوه چې که په فلسفي لحاظ وګورې دا د هویت بحث یو ډیر ژور بحث ده یعنی په ډیر کم تعلیمي کچه چې د انسان لږ لک تعلیم هم لري دغه یو توپیر به کوي چې د هویت اصلي او بنیادی بس که سړی نشي کولی ډېر نظر ورکړي په دې چې فکر کوي یو انسان چې د خپل د شناخت د خپل د وجود په برخه کې څه لاسه چې پوره نه دي نو بیا د هغه په وجودیت باندې د هغه په موجودیت د هغه په ژوند باندې د بل چا نظر بیا یعنی دا تقریبا به منطقه شه ده نو یو انسان چې وزه کې زیږیدل په خاص ژبه باندې خبرې کوي په خاص دین او مذهب پر تعلق لري دا د دنیا په نورو دا پر مختللو هوادو کې دا بس تقریبا سل کال مخکې یا 50 کال مخکې شاوخوا په ځینو ملکو کې دا بس اور شوی ده اوس ډیر خلک په دې پوهیږي چې دا بس اصلا دومره ارزښت نه لري او خلک د تمسخر وړ هم ګرځي که څوک یو چا سره په هویتي لحاظ باندې برخورد کوي یعنی له بده مرغه د یو ټولنه کې چې تعلیم کم شي نو اول ښکار به همدا وي چې ته دغه توپیر نه شي کولی که یو نفر پښتون پیدا شوی په یو سیمه کې په پښتو ژبه خبرې کوي یا هزاره پیدا شوی یا ترکمن ازبک په دې شکل نو دوکې دا توپیرونه څوک نه شي اوسلی نو دغه لپاره د ما په نظر د پخواني د افغانستان مشران تاریخ په سپو کې دوی یو حده پورې دغه حقیقت درک کړی ځکه ما مخکې مثال وویل د سدوزیانو د بارزیانو په حکومتونو کې ګڼ شمېر د نورو ژبو خلکو کارونه کول په تمامو برخو کې تا تر وروستیو وختو پورې یعنې دغه مسله که حل نه وه بیا دا شی به نه و لیکن یو شی ته چې زه غواړم اشاره وکړم هغه دا ده چې د افغانستان دغه بېلابېل ملتونه هم ځینې ګټې کړي دي د افغانستان تاریخ په اوږدو کې لکه مثلا یرغلو په مقابل کې د ټولو دغه بېلابېلو هویتونو خلکو ونډه اخیستې ده تر ډېره هده پورې او هغه د افغانستان تاریخ ته ډېر زیات افتخارات راوړي دي یعنی یو مشترک قیامونه شوي دي دا حقیقت ده سړی ومني په اوله انګرېز جګړه کې چې وګورې افغان انګرېز جګړه کې دا یو ملي قیام ګرشي کچه به یې په جنوبي ولایتو کې ډېره وه د تعداد په حساب یا په شرقي ولایتونو کې لیکن دا یو ملي قیام په همدې رقم په دومه جګړه کې هم ملي قیام په درېیمه جګړه کې هم د ټولو برخو نه خل دا یې هغه افتخارات دي دا یې ګټې دي چې همیشه د افغانستان باندې چاره غمیز راغلې دغه بېلابېلو هویتونو دغه یو ګټه کړې لیکن تاوان دا ده چې هر قدرت چې د افغانستان له د شناخت سره له حکومت سره له خپله رهبري سره مخالفت درلودن همیشه دغه برخ نه استفاده کړه انګلیزان خو په دې کې ډیر زیات مهارت درلوده چې عبدالرحمن خان په مقابل کې ډیر قومونه راپورته کړل په صرف هویتي لحاظ باندې تمبیلول د امان الله خان حکومت تاسو کوګور هغه اصلي دلیل دی چپه کېدو همدغه هویتي سیاستونه وو چې بعض خلک راپورته کړل چې د هویت په اساس خلک تحریک کړل نو دغه یو تاوان هم کړی د افغانستان دغه رنګارنګ هویتونو دغه تاوان ده چې هر حکومت چې کله قوي کېږي او د دې د تضعیف لپاره د دې د ماتولو لپاره بهرني سیاسي او د ګاونډي سیالۍ چې دي سیاسي سیالۍ دوی همیشه د افغانستان دغه کمزوري ګڼلې ده او دې نه استفاده کړې ده د افغانستان د ګټو په خلاف دې نه یعنې استفاده کړې دغه له بعده مکه یو کمزوري هم ده د ډېرو هویتونو
1: یعنې نړیوالې او سیمه ییزې لاسوهنې هم په دې کې د پام وړ دي چې که یو هیواد وکولی شي دغه لاسوهنې منع کړي بندې کړي نو تر ډیره بریده به یې خپل ملي یووالی خوندي کړی وي. ښاغلی جهاني، د دې پر مقابل کې یعنې برعکس، هغومره چې ملي یووالي ته د هڅونې او په یوه محور د ټول ملت د راټولولو ادبیات پخوا ډیر پنځېدل، ډیر هنري پنځېدل، خوندور پنځېدل، اغیزناک وو او تقریبا ډیر زر به د ټولو خلکو په ژبه وو چې موږ یو ملت یو، زموږ تنوع او رنګارنګي زموږ د ښکلا او زموږ د خیر و برکت نښې دي، نه خدای مکړه د نفاق. دغه ادبیات هم کم شوي دي. آیا اړتیا نشته چې موږ د ملي یووالي دپاره تر هر بل وخته زیات روایتونه ایجاد کو، نریټیوز رامنځته کو، ادبیات وپنځوو، متون وپنځوو او په دې کې ټول ونډه واخلو؟ په دې برخه کې زموږ فرهنګي هڅې ما ته ډېرې کمرنګي ښکاري.
0: خبره دې صحیح ده، په دې برخه کې باید فرهنګي هڅې وشي، خو زما په عقیده زه تر اوسه پورې هم په دې عقیده یم چې دا مسله دومره هم غټه نه ده لکه موږ چې ورته وارخطا یو. پخوا چې دا فرنګي ادب په دغه برخه کې د ملي وحدت ادبیات چې یا خپرېدل او یا پر خلکو باندې تاثیر کوي، په مقابل کې ضد ادبیات چندانې دغه نه و موجود نه و. خو زه اوس هم په دې عقیده باندې یم چې په ملت تر اوسه پورې هم اتحاد موجود دی، تر اوسه پورې هم دا مسله لا تر اوسه پورې د تاجرانو سره مطرح ده، دا مسله د ټولو خلکو سره مطرح نه ده. تر اوسه پورې هم خلک چې په شمالي کې پښتانه وو او تاجک وو ازبک چې ژوند سره کوي، هغه تر اوسه پورې هم د وروڼو په اسپانې ژوند سره کوي، هغه تر اوسه پورې هم د یوه رنځ د ټولو رنځ بولي، د پښتنو رنځ، د ازبکو رنځ دی، د ازبکو رنځ، د تاجکو رنځ دی. لکه په دا اوس مرحله کې چې طالبان پر وطن باندې دغه سوي دي، نازل سوي دي، خو تاسې وګورئ داسې نه دي چې یوازې په بدخشان کې نجونې د تعلیم څخه منع کړي، په کندهار کې هم د تعلیم څخه منع دي، خو په دغې کې په غزني کې هم دغه بلا نازله سوې ده. دا بلا پر ټول افغانستان باندې په یوه سلا نازله سوې ده. انګریزان چې راغلل پر ټول افغانستان باندې غوښتل چې تسلط وکړي او دغه زیاتره زور یې پر ننګرهار او پر دغه باندې پر کابل باندې وپږي چې هغه په مخ کې ورته پراته وو. روسان چې راغلل پر ټول افغانستان باندې راغلل، امریکایان چې راغلل پر ټول افغانستان باندې راغلل. هېڅ وخت داسې نه دی پېښ شوی چې یو استعمالي قوت یو ښار مستثنی کړی چې دغه ښار ته نه ورځم او دا نورو ښارو ته بیا ورځم. یعنې زموږ دردونه هر وخت سره شریک وه، زموږ خوشحالي هر وخت سره شریکې وې او دا خبره دې پر ځای ده. ما پخپله په هر مصاحبه کې، په هر بیانیه کې، په هر شعر کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان نه د پښتنو دی، نه د تاجکو دی، نه د ازبکو دی، بلکې دا د ټولو اقوامو دی او هیڅ قوم نشي کولی چې دا وطن یوازې پر مخ بوزي، یوازې د ځان وبولي، او که هر قوم یوازې د ځان وبولي هغه به د آینده ټولو دردونو مسؤول وي، هغه به د ټولو جنایاتو مسؤول وي، هغه به د ټولو داخلي جنګونو مسؤول وي، هغه ته به د ټولو انسانانو خونونه ور په غاړه وي. دا وطن اوس هم د ټولو وطن دی، دا وطن پخوا هم د ټولو دغه وطن و. دا فقط یو څو تاجران دي چې نارې وي، او زه یقین لرم چې په دغه هېڅ تاجر به سل تنه هم نه وي پسې، فقط یو څو کسه احساساتي خلک دي چې هغه هم بې موسیقه خلک دي، بې مطالعې خلک دي، فقط دغو تاجرانو سره په خپل تجارت کې دغه دي شریک دي.
1: مننه ښاغلی سحاق، تاسو د تاریخ متخصص یاستئ، غواړم هغه اصلي تیوري خبره وکړم. که اوسني نسل ته د همدغو ناندریو چې دا اوس روانې دي، ما افغانستیم، د افغانستان نوم داسې دی، پلانی قوم په دې ځای کې نه و، پلانی قوم تاریخ نه لري، پلانی قوم که دا څوک پرله پسې د ځوان نسل ته تکرار کړي نو ځوان نسل به داسې فکر کوي چې تاریخ یعنې دغه دا اصلا تاریخ څه شی دی؟ تاریخ کې اقتصادي بحث نشته، آیا تاریخ کې فرهنګي تکامل بحث نشته، آیا په تاریخ کې د یو عصر نه تر بل عصره پورې د علمي پرمختګ په اساس، د اقتصادي ودې په اساس نور مباحث نشته، د ملي قوام کیسې پکې نشته. تاریخ یوازې همدغه د څو قومونو، څو خیلونو، څو قبیلو د هویتونو جنگ دی که نه؟ تاریخ تر دې پراخ مفهوم دی. که پراخ مفهوم دی، تاسو څنګه تعریفوئ؟
2: ډیره مهرباني. تاریخ د یو مضمون یا د یو ځانګړی داسې اداره یا یو ځانګړی د مطالعې برخه جالبیت او خصوصیت په دې کې ده چې دا یوازینی هغه میکانیزم ده چې د هغې لار نه انسان د خپل ځان پیژني، د خپل د ځان نه پیژندنه مانا چې خپل هغه څو برخو کې چې انسان تقسیم شوی ده، په فزیکی لحاظ، په رواني لحاظ، په فلسفي لحاظ، په هویتي لحاظ، په دغه هر لحاظ چې تا دا ساختار جوړ شوی، ته د خپل ځان د پیژندنې لپاره باید چې تاریخ ته مراجعه وکړې. نو تاریخ ضرورت دی کې ده چې هره ټولنه چې خپل ځان له یاده وویسته، خپل تاریخ باندې پوه نه شي، نو بیا هغه نشي کولی چې په ټولنه کې د یو صحتمند یو اغیزناک غړي په حیث ژوند وکړي. نو د یو ټولنې هم همدغه مثال ده، که ټولنه هم د خپل تاریخ نه بې خبره پاتې کیږي له بده مرغه، او چې دا اکثرا د هغه هیوادونو کې چې جګړې دي، اکثرا هغه هیوادونو کې چې لاسوهنې کیږي، یا د نړیوالو سیاسي سیالیو دې ښکار کیږي، په دا رقم ټولنه کې متاسفانه تاریخ تقریبا تر ټولو لویه ضربه ګوري، ځکه خلکو ته تاریخ اهمیت کم شي. نو په دې لحاظ سره زه غواړم دا د جهاني صاحب وروستي خبرې پاکله د هغه د خبرې په تایید دغه شی ووایم چې دغه نن سبا چې د تاریخ نه کوم انکار روان ده، دا په حقیقت کې په مجازي فضا کې ډېر زیات محسوسیږي، نه دا چې په حقیقت کې. او د مجازي فضا کې چې دا سیالۍ هم روانې دي، د ما په نظر دا هم د ځینو پروژو یا ځین تاسو ورته اشاره وکړه مخکې، ځین تجارتي کړیو، سیاسي تجارتي کړیو له خوا به ممکن چې یو حده پورې تمویلېږي، لیکن حقیقت د افغانستان دا جهاني صاحب ډېر ښایسته الفاظو دا خبره وویل چې هغه د یو هویت او د یو قوم او د یو سمت له وسه نه جیګه خبر ده. هغه د دغه میشت خلکو یو مشترک کور ده، او په دې کور کې ټول مشترک ژوند کوي په ډېر عملي بڼه. که زه د خپل یو بیا یو مثال ووایم، زه ما داسې یو ځای کې ژوند کوم په کابل کې چې د ما څلور خوا ګاونډیان د بېلابېلو ولایتونو وو. نن زه هغه څلورو ګاونډیانو سره ټول سره ډېر نږدې اړیکې لرم، د غم کې خوشحالۍ کې هر څه کې ورسره شریک یم، او ماته د خپل د سیمو خلکو نه هغوی رانږدې دي، ځکه موږ مشترکات ډېر زیات دي. موږ یو ځای تجربې کړي دي، یو ځای درسونه ویلي، یو ځای جنګونه ولیدل، یو ځای زخمونه او تکلیفونه برداشت کړل. نو په دې لحاظ سره دغه خپله د مجازي فضا کې کوم ناندرۍ روانې دي، دا یو حده پورې د تشویش وړ دي. لیکن تاسو مخکېنی سوال هم ځواب دی، هغه هم ډېر مهمه پوښتنه ده چې باید
0: د ویختو یا د انلایټمنټ یا د خلکو د ویختو په دې نړۍ کې هم باید فرنګیان یو څه وخت ځکه دا به

0: کال شاوخوا دا خی چې دا موږ ټول په ډېر عمیق رشتو باندې تړلی یاستو. اوس که په مجازي فضا کې موږ څومره خلک جدا کوي موږ د جدا کېدو ګمان کوم دا به داسې یو ډېر زیات جهاني صاحب خبر پته وي ډېر زیات تشویش وړ به هم نه وي.
1: ډیر مننه د پروګرام په وروستیو شیبو کې او غواړم د جهاني صاحب سپارښتنې واورم. قدرمن جهاني صاحب، تاسو خو یوه تر ټولو مهمه مسأله په پایل کې لا وویلې چې د یو قوي ملي مرکزي حکومت رامنځته کېدلې حل لاره ده چې تر دې چتر لاندې ټول ملت راټول شي، او دغه قوي مرکزي حکومت د افغانستان له ټولو خلکو نه جوړ وي او وکولای شي چې د دې هویتي ټکرونو او شخړو مخه ونیسي، بلکې دغه د هویتونو تنوع او رنګارنګي په یو فرصت بدل کړي. دا سمه ده، اما نورو برخو ته مو سپارښتنې څه دي په فرهنګي برخه کې، په دغه سې چې قدرمن ډاکټر صاحب صاحب ویلې د روښانتیا د ویښتیا په برخه کې، د علمي ورپېژندنو په برخه کې مشخص سپارښتنې مو څه دي؟
2: لکه ما چې مخکې اشاره ورته وکړلې چې دغونه ستونزه نه ده، لکه موږ چې ستونزه بللې ده، او دا په دې خاطر وایم چې تر څو پورې چې یو ملت یا یو قوم د بل قوم د لاس څخه ډوډۍ وانخلي، یو قوم د بل قوم د لاس څخه کار وانخلي، تر هغو پورې قومي اختلافات دغه نه دي واقعي نه دي. قومي اختلافات فقط په تبلیغاتي برخه کې پاتېږي. دغه غړي موږ تاسې ګورو په خارج کې، مثلا که پښتانه پانګوال لرو، تاجک پانګوال هم لرو، هزاره پانګوال هم لرو، او که په داخل کې د مملکت وګورو، پښتانه که پانګه لري، که پښتانه زراعت لري، که پښتانه تجارت لري، هغه عین شی ازبک هم لري، تاجک هم لري، هغه هزاره هم لري. نو که پښتانه یا هزاره د تاجک څخه ډوډۍ نه وي اخیستی، او که تاجک د پښتانه څخه ډوډۍ نه وي اخیستی، دغو اختلافاتو ته چې څوک لمنې وهي هسې خپل وخت ضایع کوي. په مقابل کې باید فرهنګیان چې دي، هغه کسان چې ټول افغانستان د ټولو افغانانو بولي، هغه چې دا خاوره مشترکه بولي، د هغو دا وظیفه ده چې و دغه مسلې ته د مبادا په حیث متوجه شي. که څه هم که نن دا مسله مطرح نه وي، سبا یې بیا څوک مطرح نه کړي، د ملي وحدت لپاره باید منطقي، نه یوازې احساساتي بلکې په منطق باید و دې خپلو خلکو ته قناعت ورکړي چې دا وطن د ټولو دی، دلته درد د ټولو دی، دلته شاګي د ټولو ده، دلته پانګه د ټولو ده، دلته خوشبختي د ټولو ده، او یو قوم نسي کولای چې ټول افغانستان ته یا بدبختي راولي او یا خوشبختي ورته راولي. البته مرکزي حکومت دا اوسنی حکومت هم ځان مرکزي حکومت بولي نه، مرکزي حکومت خپل ځان ته دغه لري خصوصیات لري، هغه دا چې په هغه کې باید ټول اقشار، په هغه کې باید ټول اقوام، په هغه کې باید ټول انسانان، په هغه کې باید ټول دغه وطن د ژبو ته منسوب خلک هغه ځانونه وویني. نو بیا موږ ویلی سو چې دا حکومت مرکزي حکومت دی، او دا حکومت د ټولو افغانانو حکومت دی.
1: ډیره زیاته مننه قدرمن جهاني صاحب او قدرمن ډاکټر صاحب سحاک، ستاسو د خبرو او بحث نه لنډه اخیستنه چې په پایله کې لرو، هغه دا ده چې له نیکه مرغه دغه ستونزې هغومره چې په سوشل میډیا کې مطرح کیږي، په ټولنې په متن کې عیني واقعي او حقیقي نه دي. دا په یو سیاسي تجارت بدل شوی، یو شمیر خلک له دې نه نفع وړي. د یو واقعي ملي مرکزي حاکمیت چې په ولس تکیه لري، د هغه رامنځته کېدل او د ملي یووالي دپاره په هره برخه کې، په تیره بیا په فرهنګي سکتور کې هڅونه او د متونو رامنځته کول یې کیدلی شي حل لارې وي. ستاسو دواړو له حضور څخه ډیره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو. زموږ دغه فرهنګي سپړنه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې تاسې

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در بیشتر نظام‌های سیاسی، رهبران کشورها به گونه‌ای منظم در برابر مردم، رسانه‌ها و نهادهای مختلف ظاهر می‌شوند و درباره تصمیم‌ها و سیاست‌های خود توضیح می‌دهند. اما در افغانستان رهبر طالبان از معدود چهره‌های قدرتمندی است که با وجود گذشت چندین سال از حاکمیت این گروه، همچنان از انظار عمومی دور مانده است. عدم انتشار تصویر تازه و ویدیو، محدود بودن اطلاعات درباره محل اقامت و فعالیت‌های او و انتشار گاه به گاه پیام‌های صوتی، پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌های فراوانی را به وجود آورده است. با توجه به این ابهام‌ها، پرسش اساسی این است که چرا هبت‌الله آخوندزاده تا کنون در برابر مردم و رسانه‌ها ظاهر نشده و طالبان از ادامه این پنهانکاری چه اهداف امنیتی، سیاسی یا تشکیلاتی را دنبال می‌کنند؟ درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان اینترنشنال. در نظرگاه امروز مهمان من محبوب چای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال است که با یک گزارش مهم در این مورد پرداخته است. آقای محبوب، بسیار زیاد خوش آمدین. در این گزارش می‌دانیم با منابع زیاد صحبت شده، بیشتر توضیح بدین که این منابع کیها بودند و از کجا؟
2: ډیر مننه. سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. د ملاحبۃ الله په تړاو لوسه نه، بلکې لډیر په خوا دغه د غک په تړاو، دغه د موجودیت په تړاو بیلابیل شکونه موجود او همدغه شکونه ته په کتو موږ هڅه وکړه چې په کوچلاخ کې د ملاحبۃ الله کور او همدارنګه هغه جومات چې دی پکې مدرس و هغه ته نږدې، هلته چې څوک خلک دي له هغوی سره وغږېږو، د هغه له نږدې دوستانو سره وغږېږو، د هغه له خواخوږو سره وغږېږو. او دا معلومه کړو چې آیا ملاحبۃ الله چې په اوس وخت کې د طالبانو مشر دی هماغه پخوانی ملاحبۃ الله دی که نه؟ ځکه د ملاحبۃ الله د موجودیت او نه موجودیت په تړاو یوه لویه پیښه رامنځته شوې وه، او په دغه پیښه کې د هغه ورور ملا هدایت الله اخوند هم موجود و. زموږ معلومات دا ښیي چې له هغو سرچینو سره چې موږ د په کوچلاخ کې غږېدلي یو، همدارنګه د ملاحبۃ الله یو نږدې دوست سره چې معمولا دیارلس کاله ملګرتیا یې ورسره کړې ده، او وروسته له دې چې کله هغه بیا د طالبانو مشر ټاکل کېږي بیا هم ورسره اړیکه لري، مجید کاکړ لاله سره هم غږېدلی. هغه وایي چې دا د ملاحبۃ الله غږ نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي وو چې ملاحبۃ الله د کوچلاخ په برید کې وژل شوی دی، او دی په هغه کوم جومات کې چې د الحاج په نوم یو جومات و او د بلوڅانو په جومات هم مشهور و، د هغې سیمې شاوخوا خلک چې دي هغوی هم دا وایي چې اوسنی غږ د ملاحبۃ الله نه دی. پس دا مسئله یو تشویش ایجاد دی، یو هغه تشویش دا دی چې ښایي او سره د دې چې هلته نږدې دوستان هم دا خبره وکړه چې دا غږ که د ملاحبۃ الله نه وینو، په همدغه جومات کې د هغه ورور ملا هدایت الله هم موجود و، او د ده د بدلون او د پټېدو علت دا و چې په ډېر کم وخت کې د طالبانو څو مشران مړه شول. مثلا له دې وړاندې ملا محمد عمر مړ شوی و، ورپسې بیا ملا اختر محمد منصور تقریبا یو نیم کال د طالبانو مشر پاتې شو، هغه ووژل شو. نو طالبانو دا ویره لرله که چېرته د ملاحبۃ الله مرګ هم ښکاره کړي، ښایي چې یو داخلي اختشاش او ګډوډي د دوی په ډله کې پیدا شي. نو هغه حد چې دغې سیمې خلکو وهلی ده، هغوی دا دی چې دا د ملاحبۃ الله نه، بلکې د هدایت الله غږ دی.
1: در گزارش ذکر شده که حمله ای که در کوچلاخ شده چندین نفر کشته شدند و جنازه های از اونام دفن شده. جنازه ها دور از انظار مردم دفن شده؟ مردم چهره کسایی را کجا کشته شدند دیدن ندیدن؟
2: بالکل د مغې سیمې له یوه ځوان سره چې اوس مشر کس دی، مګر هغه وخت کې دی وایي چې زه ځوان وم، له هغه سره مونږ خبرې کړي دي. هغه وایي چې کله پیښه وشوه، له پیښې وروسته په دغه سیمې کې څو ډوله خلک وو. یو هغه ډول خلک وو چې هغه د طالبانو مربوط وو، شخصي وسله وال وو. یو هغه ډول وو چې هغه د حکومت خلک وو. دوی دا سیمه قلابنده کړه او هیچ چا ته اجازه ورنه کړه چې دلته داخل لاړ شي. د مجید کاکړ په وینا چې دی وایي چې ما د طالبانو د اوسني سترې محکمې له رئیس عبدالحکیم حقانی نه وپوښتل چې وبخې عبدالحکیم شرعینه چې آیا ملا حبت الله ژوندی دی که نه، وایي چې هغه راته په هغه وخت کې ډېر په ساړه انداز وویل چې او ښه دی، مشکل نشته. وایي زه یې له خبرو پوه شوم چې ملا حبت الله له یو ډېر سخت حالت سره مخ دی او یا بیخي نشته. او همدغه علت و چې دوی دا سیمه قلابنده کړه، عامو خلکو ته اجازه ورنه کړه. هر څه چې وو دا ټول یو انتقال کړل او ځای معلوم نه شو چې څوک چیرته خخیږي، څه ډول خخیږي. بس وایي او څوک دی په تابوت کې، دا معلوم نه شو.
1: در گزارش اشاره شده که چندین سال ملا حبت الله در این منطقه در کچلاغ زندگی کرده. آیا اونجا ملک و دارایی هم چیزی داشته؟ درآمدش چگونه بوده؟ چگونه زندگی خود سپری میکرده؟
2: ده دلته 15 کال پاتې شوی دی او خو د ده په نوم کوم څه نشته په دغه سیمه کې. نه د ده په نوم کوم کور شته، نه د ده په نوم کومه بله ځمکه شته. دی همدغلته پاتې شوی دی او د سیمې د خلکو په وینا چې د ده ژوند ډېر ابتدایي ژوند و، داسې مفشن ژوند یې نه لاره. بیا خو په هغه وخت کې کله چې دی د طالبانو مشر وټاکل شو، بیا د ده رفت آمد جوماتونو ته کم شو. د ده او بیا له پیښې وروسته خو بیخي دی نه ښکارېده، د خپلو نږدې دوستانو سره یې مته نه لیدل. د معمولا یو شمېر نورو طالبانو وایي کومک و مرسته ورسره کول او ژوند پرې روان و، خو ولې ژوند ډېر مفشن نه و چې معلومه شي چې وښي چېر دا ډېر مصارف یې کول او داسې د دې لپاره چې د د خپل ژوند دپاره څه کړي وي هغه نه معلومېده.
1: و این گزارش در مورد خانوادهش چه اطلاعات را فاش میکنه؟ مثلا چند زن داره و فرزندانش چقدر است و در کجا زندگی میکنه زن و خانوادهش؟
2: ملا حبت الله خوب خپل په اوس پوست وخت کې دوی په کندهار کې دي. د ده د کورنۍ غړي، د ده یو زوی په هلمند کې وژل شوی دی. هلمند کې ده غوښتل چې د هلمند قول اردو یو دیوال ته ماین کیږدي، هغه په انفجار وکړه، له هغه سره ووژل شو. مېرمنې، لوڼې او زامنې اوس هم په کندهار کې دي ورسره. او تر ټولو مهم اړخ دا دی چې د ده اولادونه په سیاست کې ډېر دخیل نه دي. عملته د خپل پلار سره نږدې شته، ولې په سیاست کې دخیل خلک نه دي. او یو روایت دا هم وایي چې د طالبانو د ریاست الوزرا نه یا له کابله چې کوم اسناد و مکتوبونه وروړل کېږي، دا مکتوبونه معمولا په یو مخصوص و مشخص ځای کې ایښودل کېږي او د دغه مکتوبونو انتقال تر ملا حبت الله پورې دا کار د هغه د زوی دی. دوی په یو مخصوص ځای کې دي، بیا همغلته زوی ځي، هغه راخلي او بیا یې امضا کېږي او بېرته همغه ځای ته ځي. یعنی داسې د په سیاسي لحاظ ډېره ونډه شاید ونه لري. ولې زامنې د یو رابط په توګه کار کوي د ملا حبت الله او د طالبانو د ملکي ادارې ترمنځ.
1: پس اگر مثلا خبر مرگ ملا حبت الله دروغ باشه و صدا هم از خودشان باشه، سران طالبان مثلا مثل وزیرا اینا که به قندهار میرن چگونه امرایش ملاقات میکنن؟ آیا وقتی که میان بیرون حرف که صحبت میکنن با از اونا واقعا ملا حبت الله هسته و گزارش را که اینا نشر میکنن و از زبان ملا حبت الله فرمان صادر میکنن ثقه بودن از این موارد چقدر زیاد است؟
2: یو مسله دا ده ګوري چې تاسې که د ملا حبت الله عکس وګوري، تصویرې د ملا حبت الله او ملا حبت الله د قوارو ترمنځ ډېر تفاوت نشته، تقریبا ډېر سره ورته دي. بل خبر داده چی د طالبانو اکثر و مشانو ملاحب اطلاع دیر ندلی دلی، یعنی حتی دا د کابینی د وزیرانو ترکه چی ملاحب اطلاع دوی نو لی دلی چی ملاحب اطلاع چوک ده. و پا لمره دوره که خواهر دیر کچنه کارکون که و د طالبانو پا دو عمره لوره کچه نو، او بیا روسا تقریبا شل دویش کال تیر شوی دی. نو پا شل دویش کالونو که پیو چوک و نگوری نو دویش کال روسا خواهی سیرا پا آغا دول چی وقت نوی پاتی و پیجندل که دیم نشی که چیری اوسم طالبان دیر ور سر نگوری، البته مشانی هم بشی ور سر کتله. او روسی معلومات داخلی چه حتی دا کورنیو چارو لوزیر سر ده پردی تا شاخ خبری کردی دی، یعنی پا منسکی و پرده موجوده ده یو طرف تا د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ناسته، بل طرف ته ملا هبت الله ناسته. نو پس چې د خپل وزیر نه دی مخ پټی، نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا د ده شناخت و پیژندنه دومره اسانه ده؟ دا ډیره سخته خبره ده، په اسانۍ به ونه پیژندل شي. خو تر ټولو مهم اړخ څه دی؟ مهم اړخ دا دی دوی چې هغه د پټ پاتې کېدو کومه دایره جوړه کړې ده، هغه دایره دوی ډېر غښتلې او قوي جوړه کړې ده. د همدغې دایرې په اساس هر څوک نشي کولی چې هلته ده ته رسیدګي وکړي. کله چې رسیدګي نه کېږي، همدا علت دی چې د هغه د شناخت په تړاو هم طالبانو ته معلومات نه کېږي چې اوکې دا ملا هبت الله دی که ملا هدایت الله دی. او د ملا هبت الله او ملا هدایت الله ترمنځ تفاوت هم ډېر نشته. ما دا دواړه عکسونه ولیدل، یعنی د دوی دواړو عکسونو ترمنځ ډېر تفاوت نه ښکاري. که دوه درې کاله په دې تیر شي، نو شاید یو څوک یې ونه پېژني. نو همدغه علت دی چې د ملا هبت الله پېژندنه البته ټولو ته ډېره ستونزمنه ده.
1: بله، به عنوان پرسش آخر میخواییم که ایر از زبان شما بشنوم که از نظر شما کچلاخ و خصوصا شورای کویته چی جایگاه در تاریخ و ساختار رهبری طالبان داشته، از ملا عمر گرفته تا ملا اختر منصور و حالا ملا هبت الله؟
2: پا حقیقت که کچلاغ، بلوچستان او بیا پزنگری دول کوټه دا د طالبانو د بیا راپورته کېدو، د طالبانو بیا په پښو درېدو، د طالبانو له ایران، له پاکستان او حتی د چین او د روسیې سره د اړیکو یو ډیر قوي او غښتلی مرکز دی. البته و اوس خو هر څه له منځه تللي دي، اوس خو دوی په افغانستان کې دي. او د همدغه مرکز او د همدغه شورا په ایجاد او تداوم سره دوی وشو کړی چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. نو کچلاغ د طالبانو په تاریخ کې یو مهم ځای دی، سره د دې چې کچلاغ کله نږدې ولیدل شي له اقتصادي اړخه، د بیا رغونې له اړخه او د بنسټونو له اړخه کچلاغ ډېر زیات یو غریب سیمه ده. مګر هغه فعالیتونه، هغه استخباراتي فعالیتونه چې لاغه کېدل، هغه د طالبانو په تاریخ کې یو لوی ځای لري. او همدا علت دی چې یعنی کچلاغ د طالبانو د بیا ظهور، د طالبانو بیا په پښو درېدل او بیا له پاکستان، ایران او د سیمې له هېوادونو سره د اړیکو یو اساسي مرکز دی. او د دغه مرکز نه دوی ډېره درسته استفاده کړې ده، او همدغه درسته استفاده د دې سبب شوې ده چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل. نو پس کچلاغ د طالبانو لپاره حیاتي ارزښت لري.
1: بله، از حضورتان بسیار زیاد سپاسگزارم. محبوب شای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان انترنشنل و از نویسندگان گزارش گذر به کچلاغ، خواستگاه رهبر مرموز طالبان که در آستانه 5 سالگی حاکمیت این گروه در افغانستان منتشر میشه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنل که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: در 24 اسد 1400 طالبان در حال وارد کابل شدند که تنها چند روز پیش از آن مقام های حکومت از توانایی نیروهای امنیتی برای دفاع از پایتخت سخن می گفتند. اما با سقوط پی در پی ولایت ها از هم پاشیدن زنجیره فرماندهی و خروج اشرف غنی از کشور، ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری در چند ساعت فرو پاشید. این پرسش همچنان باقی است که سقوط کابل نتیجه تحولات چند روز پایانی بوده یا شکست نظام جمهوری از سالها پیش آغاز شده بود. در پنجمین سالگرد سقوط کابل، سرنوشت ارتش افغانستان را بررسی میکنیم. ارتشی که با میلیاردها دلار هزینه، آموزش و تجهیز شده بود، اما در روزهای پایانی جمهوریت با سرعت فروپاشید. این فروپاشی تنها یک شکست در میدان جنگ نبود، بلکه پرسش‌های جدی درباره ساختار، فرماندهی، وابستگی مدیریت و تصمیم‌های سیاسی در ارتش افغانستان به وجود آورده. مهمان این بخش آقای شاه محمود میاخیل، معین پیشین وزارت دفاع افغانستان است تا دلایل تاریخی و درون سازمانی فروپاشی ارتش و اما عوامل ناکامی را به بررسی بگیرند. آقای شاه محمود میاخیل، معاون اول و سرپرست پیشین وزارت دفاع با ما وصل هستند. آقای میاخیل، چرا شکست نظامی خورد و ارتش جمهوری این گونه از هم پاشید؟
1: سلام ده دست و رسیگی افساسی قدرمن و لیدون کتر. در جمهوریت په سقوط باندې یا د امنیتی قواو د پاشل کېدو په باره کې په تیرو 15 کلونو کې ډېر بحثونه شوي دي او هر چا خپل نظریات وړاندې کړي دي. داخلي عوامل هم درلودل، منطقوي حمایت د طالبانو چې کوم موجود و هغه هم و او د نړیوالو نیمګړتیاوې هم وې. نو په دې خطر باندې دغه یو سیاسي شکست و دا نظامي شکست نه و. نو په دې نږدې باندې موږ تاسې ډېر بحثونه سر کړلي. خبره داده چې د دغه سقوط نه افغانانو څه درس عبرت اخیستی دی او اوس افغانستان په کوم وضعیت کې دی؟ که چیرې موږ په ماضي باندې ټوله ورځ بحث کوو نو دا موږ کوم ځای ته وړلی نه شي. آیا موږ بیرته غواړو چې په ماضي کې اوسېږو، غواړو چې د اوس یا راتلونکي لپاره یو فکر لرو او څه باید وشي سره؟
0: این که باید شوه و در آینده چی خواهد شد میپردازیم آقای میاخیل، ولی سوال اساسی است، چون شما کار کردین دیگر در وزارت دفاع افغانستان، در درون قضیه بودین، میتونین روایت از درون داشته باشین. در روزهای پایانی شما شاهد بودین که ولایت ها یکی پی دیگر سقوط میکرد و سربازها یا سلاح خود را میماندن یا تسلیم میشدن یا فرماندهی کار میکرد یا در سطح رهبری چنین تصمیمی گرفته میشد. چرا چنین بود؟ آیا پشتیبانی هوایی وجود نداشت؟ آیا لوجستیکی وجود نداشت؟ آیا مشکل در جای دیگه بود؟ کجای کار میلنگید چنین شد؟
1: از خو خپل تقریبا د سقوط نه شپږ میاشتې مخکې وزارت دفاع کې نوم و وزارت دفاع نه وتلی وم. په آخري ورځو کې هغه څوک چې په چوکیو باندې و هغه چا مسؤلیت درلود نو هغې باید جواب وایي. اما په عموم کې که موږ بحث کوو نو د جمهوریت سقوط یوازې په آخري ورځ باندې نه و او نه په آخري څو ورځو کې و. البته په تیرو شلو کالو کې ډېر نیمګړتیاوې وې، ځکه چې قوت چې کوم یو دی دا یا پوز دا هدف نه دی، دا وسیله ده چې یو سیاسي هدف لاسته راوړي یا د حکومت حمایت وکړي یا د افغانستان تمامیت نه دفاع وکړي. نو دا د سیاسي پالیسیو پورې تعلق لري. سره دا په ټوله دنیا کې همدغسې ده چې یوازې پوز نشي کولی چې د یو ملک امنیت وساتي تر څو چې هلته سیاسي ثبات موجود نه وي. متاسفانه چې سیاسي ثبات یا سیاسي همغږي د سیاسیونو ترمنځ او د حکومت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ موجود نه وه، او همدغه علت و چې موږ ویل چې د افغانستان شکست یو سیاسي شکست و، دا نظامي شکست نه و. ځکه که موږ او تاسې وګورو په کوم واته میاشتو کې چې زه په وزارت دفاع کې وم، طالبانو ډېر زور ووهه چې یو ولایت یا یو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، اما وی نه شو کړلی. کله چې زه په ننګرهار کې والي وم، دیو ډېر کوشش عملیات هلته په لاره واشول، اما وی نه شو کړلی. سره خبره داده چې
0: میاخیل، این تصامیم سیاسی، این شکست سیاسی چطور ربط داشت بر مسائل نظامی؟ خب زمانی که وزارت دفاع وجود داشت، وزارت داخله وجود داشت، ریاست امنیت ملی وجود داشت، فرمانده ها بودن در افغانستان وزیرا بودند، در افغانستان فعالیت میکردند، سرباز سلاح در دستش بود، درست از موتر که با او جنگ میکرد داشت اگر زیر پایش. اما مسئله ای بود که از کجا آب میخورد این توقف جنگ، از کجا آب میخورد این شکست. خب مسائل سیاسی را کی عملی میکرد در مسائل نظامی و جنگ؟ آیا فرماندهان فرمان نمیدادند؟ آیا وزیر دفاع فعال نبود که فرمان بده؟ آیا وزیر دفاع با سرباز میگفت که جنگ نکنین؟ آیا سرباز خودش شکست خورده بود؟ مسئله اساسی همی است که این شکست سیاسی چه ربط داشت بر شکست نظامی؟
1: کله چه قمانده د سرنه پکې مشکلات را پیدا شي، نو بیا په ښکته قدمو کې قطعات هغه څنګه چې لازمه ده هغسې دفاع نشي کولی. نو ما چې ویلی چې دغه سیاسي شکست چې وو په طور د مثال دلته تبلیغات هم وو، دلته د نړیوالو قواوو هغه لوجستیکي او هوایي حمایت دا هم قطع که، او دغه حالت ته یعنی د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو کولای شو چې خپل پلان وکړي، خپل جنگ وکړي، اما دا متکی په لوجستیک او هوایي قوه باندې وو. نو هغه چې قطع شي په خپله دی بیا په محل کې څه کولای نشي سره. یعنی تاسې که په هغه وخت کې تاسې ټولو افغانانو کتل چې آیا دغه شکست یا دغه د ولایتونو تخلیه دا د دوهې یا د پروسې یو برخه وه، ځکه داسې اوازه هم وه چې نیمبایي ولایتونه طالبانو ته ورکړل کېږي. دغه ټول تبلیغات وو، او په هغه وخت کې یعنې په آخري میاشتو کې حکومت هم ونشو کړی چې صحیح معلومات خلکو سره شریک کړي او د خلکو هغه مورال وساتي چې خبره څه شی ده. نو په هر صورت باندې یعنې بیا هم هغه خبره راځي چې د افغانستان امنیتي دفاعي قوتونو 40 کاله جنګ وکړ، د طالبانو مخه ونیوله، او د خلکو د ناموس د عزت د افغانستان د حاکمیت نه دفاع وکړه. یعنی دلته د قطعاتو مثلا ده چې هغې څه کولی شول یا نشول کولی، ځکه هغې قرباني ورکړې ده. خبره دا ده چې بیا هم هغه خبره ده چې تاسې خو دغه سیاسي پروسه ټوله لیدله، د دوهې پروسه څنګه شروع شوله، چا په کې برخه درلودله، څه معاملې د پردې تر شا روانې وې، څنګه بعضی سیاستینو د طالبانو سره تماس درلود، غوښتې چې خپل هغه خپل حقوق چې کوم یو دي یا خپل ګټې چې کوم یو دي هغه څنګه خوندي کړي. نو په دې خاطر باندې تاسې ولیدل چې په مسکو و اسلام آباد و نورو هیوادونو کې
0: ای مسله را میپذیریم که در پشت صحنه و در کشورهای مختلف معاملات سیاسی صورت میگرفت و در جریان بود، اما امریکا واضح میگفت که دیگر ما مسئولیت امنیتی را به دوش خودتان میسپاریم، ما 20 سال شما را آموزش دادیم، ما بر شما پول دادیم، تجهیزات داریم، امکانات دادیم، هر چیزی که در اختیار داشتیم را در اختیار شما سپردیم. چرا نتونستن یک سال دوام بیارن این نیروها در حالی که پول پیسه هم در قدرم این وابستگی وجود نداشت؟ اگر که در یک هفته امریکا بکرام را از دست خارج میشه از بکرام و امکانات خود را قطع میکنه، شما جای به جای دیگه شکست بخورین و سقوط بکنین. مسئله ای است که چرا نتونستن یک مقاومت انجام بدن که واقعا حالا امروز ای گپ را نزنن مردم افغانستان که شما شکست نظامی هم خوردین و رفتن امریکا یا معادلات سیاسی تاثیر داشت روی شما؟
1: د افغانستان خلک نه وایي، خو تاسې سوال چې مطرح کوئ دغه کې مشکل دی، او یا دا ده چې تاسې نه غواړئ چې معلومات پوره ترلاسه کړئ. د 2014 نه را په دې خوا د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو هغه پلان د جنګ هغه ترانزیشن چې کومې وو، انتقال د قواوو چې کومې وو، دا دیو په غاړه باندې وو. یعنی 6 کاله امنیتي او دفاعي قوتونه وجنګېدل، دغه نظام یې وساته، دغه ولس یې وساته.
0: امریکا بود دیگر امریکا هم میجنګید آقای میاخیل. مسئله ما ای است که شما 20 سال را برای مردم زمانه که میکشین، 20 سال امریکا میجنگید، درست است؟ تیاره های امریکا بود که در هلمند و قندهار و کنر و جاهای دیگر حمله انجام میداد. تیاره های قندهار تیاره های امریکا بود که نیروهای طالبان را پیدا میکرد، فرماندهیش را پیدا میکرد و شما هم دوش از نام جنگیدین. ولی با مجرد این که امریکا پایش پس میکشه شما شکست میخورین. تا امروز هم قبول نمیکنین که شکست خورده باشین، چرا؟
1: تاسی خواستن پا خبر از آن پای کوایی، ځکه زه تاته ویم چې 2014 کال کې انتقال د قواوو رامنځته شو که نه شو. د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو شپږ کالو لپاره وجنګېدل. نو په دې خاطر باندې صحیح ده چې د امریکا تجهیزات به وو، د امریکا هوایي قوت به وو سره، خو پلان او عملي کېدل د پلانونو تقریبا شپږ نوي فیصده دا په خپل افغانانو کول، د افغانان پرسونل دا کول سره. نو په دې خاطر باندې که تیاره د امریکې وه، خو پیلوټان اکثریت افغانانو سره، که ټانکونه د امریکې وو یا هغې و کومک ورکړی و، خو هغه د افغانانو په اختیار کې سره وو. نو د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو شپږ کالو لپاره وجنګېدل. اما دا چې په شپږ کالو کې یو سیاسي اجبار رامنځته نه شوله، یو د سولې خبرو کې پرمختګ رامنځته نه شو، او سیمه ییزه او نړیواله اجماع هغه رامنځته نه شوله، نو دا بیا پخپله د دې معنا داره چې دا نظامي شکست نه، بلکې سیاسي شکست دی.
0: درست. فعلا چطور میبینین امکانات و زور نظامی طالبان؟ آیا مخالفین طالبان، آیا جبهات ضد طالب میتونن در برابر طالبا به مبارزه به پردازن و شکست بدن اونا را؟ فکر نمیکنین که او زمانی که طالبا در قدرت نبودند خب میجنگیدن، حالا که در قدرت هستن پنج سال هم بودن، تجهیزات امکانات هم دستشان مانده، قدرتشان آیا کم شده یا هنوز هم این توانایی در ارتش که احتمالا شکل بگیره از مخالفین افغانستان وجود داره که طالبا را شکست بدن از دید نظامی؟
1: خه، د افغانستان مشکل خو د ابتدا نه دا سیاسي مشکل دی، د حکومتوالۍ مشکل دی. طالبان صحیح ده چې راغلل او قدرت یې ونیوه، اما د حکومتوالۍ دپاره، د نظام د مشروعیت دپاره، د قانونیت د نظام دپاره دی یو پلان نه لري، او تر اوسه پورې یو قدم یې نه دی اخیستی. نو په دې خاطر باندې چې تر څو د ولس حمایت نه وي، که قواوې هر څومره ډېرې زیاتې ولري طالبان، او جنگ هم وکړي، دوی ونشي کولی چې د افغانستان امنیت وساتي. همدارنګه د طالبانو مخالفین یا جبهې چې کوم یو دي، هغې و هم پراګنده دي تر اوسه پورې، دی و هم ونشو کړی چې په پنځه کالو کې یو واحده رهبري رامنځته کړي، یو ولس ته یعنی خپل وښي چې موږ دغسې یو واحده قومنده لرو، او یا څوک دی و تمویله یې د کوم ځای نه تمویل کېږي. نو په دې خاطر باندې هم طالبان هم د طالبانو مخالفین په ښه وضعیت کې نه دي. یعنی دا باید سړی د دې اعتراف وکړي، دغسې حالت چې کوم د طالبانو دی، دا دوام نشي کولی، دا به پخپله له منځه ځي. او همدارنګه که مجاهد د دې مخالفین چې کوم یو دي، که هغه نظامي دی او که سیاسي دی، که هغې و هم یو اجماع رامنځته نه کړي، او داسې اجماع چې هغې باندې ولس اعتبار وکړي، هغې باندې دنیا اعتبار وکړي، یوازې په استخباراتي جګړو باندې د افغانستان مشکل د پردو تر شا نه حل کیږي.
0: چطور میبینین دوام حاکمیت طالبان را شما؟ آیا واقعا فکر میکنین که با این وضعیت که دارن ادامه داده بتونن؟ آیا آینده ای دارن در افغانستان؟
1: په دغه شکل باندې دوام نشي کولی، دا خو واضح ده. تاسې وګورئ پنځه کاله مخکې نه اوس مقایسه کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت فزیکي لحاظ باندې، رواني امنیت، بشري امنیت ښه شوی دی که خراب شوی دی؟ نو طبیعي خبره ده چې خراب شوی دی. د دې په مقابل کې مختلف حرکتونه رامنځته شوي دي، بعضې ځایونو کې خود جوشه د خلکو اعتراضات دي چې طالبانو په مقابل کې دي، بعضې ځایونو کې د نورو ځایونه بعضې کسان تقویه کیږي. یعنی وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، په ښکېدو نه دی، او د افغانستان ولس او خلک نه پوهېږي چې افغانستان په کوم طرف باندې روان دی. نو دا په خپله یو شکست دی چې تدریجي په شکل باندې را روان دی. او که چیرې یو تغییر رامنځته شي، بیا هغه بله مسله ده چې افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او د منطقې د دنیا د رقابتونو نه بشي، که نه افغانستان بیا په یو بد حالت کې دی، او دغه انزوا حالت چې کوم یو دی، دا د افغانانو په ګټه، د افغانستان په ګټه معنی نه دی.
0: آقای میاخیل، از حضورتون در برنامه سپاسگزارم.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در بیشتر نظام‌های سیاسی، رهبران کشورها به گونه‌ای منظم در برابر مردم، رسانه‌ها و نهادهای مختلف ظاهر می‌شوند و درباره تصمیم‌ها و سیاست‌های خود توضیح می‌دهند. اما در افغانستان رهبر طالبان از معدود چهره‌های قدرتمندی است که با وجود گذشت چندین سال از حاکمیت این گروه، همچنان از انظار عمومی دور مانده است. عدم انتشار تصویر تازه و ویدیو، محدود بودن اطلاعات درباره محل اقامت و فعالیت‌های او و انتشار گاه به گاه پیام‌های صوتی، پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌های فراوانی را به وجود آورده است. با توجه به این ابهام‌ها، پرسش اساسی این است که چرا هبت‌الله آخوندزاده تاکنون در برابر مردم و رسانه‌ها ظاهر نشده و طالبان از ادامه این پنهانکاری چه اهداف امنیتی، سیاسی یا تشکیلاتی را دنبال می‌کنند؟ درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنال. در نظرگاه امروز مهمان من محبوب چای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان انترنشنال است که با یک گزارش مهم در این مورد پرداخته است. آقای محبوب، بسیار زیاد خوش آمدین. در این گزارش می‌دانیم با منابع زیاد صحبت شده، بیشتر توضیح بدین که این منابع کی ها بودند و از کجا؟
2: ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. د ملاحبۃ الله په تړاو لوسه نه، بلکې لډیره په خوا دغه د غک په تړاو، دغه د موجودیت په تړاو بیلابیل شکونه موجودو، او همدغه شکونه ته په کتو موږ هڅه وکړه چې په کوچلاخ کې د ملاحبۃ الله کور او همدارنګه هغه جومات چې دی پکې مدرس و، هغه ته نږدې هلته چې څوک خلک دي، له هغوی سره وغږېږو، د هغه له نږدې دوستانو سره وغږېږو، د هغه له خواخوږو سره وغږېږو. او دا معلومه کړو چې آیا ملاحبۃ الله چې په اوس وخت کې د طالبانو مشر دی همغه پخوانی ملاحبۃ الله دی که نه؟ ځکه د ملاحبۃ الله د موجودیت او نه موجودیت په تړاو یوه لویه پیښه رامنځته شوې وه، او په دغه پیښه کې د هغه ورور ملا هدایت الله اخوند هم موجود و. زموږ معلومات دا ښیي چې له هغو سرچینو سره چې موږ د په کوچلاخ کې غږېدلي یو، همدارنګه د ملاحبۃ الله یو نږدې دوست سره چې معمولا دیارلس کاله ملګرتیا یې ورسره کړې ده، او وروسته له دې چې کله هغه بیا د طالبانو مشر ټاکل کېږي بیا هم ورسره اړیکه لري، مجید کاکړ له هغه سره هم غږېدلی. هغه وایي چې دا د ملاحبۃ الله غږ نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي وو چې ملاحبۃ الله د کوچلاخ په برید کې وژل شوی دی، او دی په هغه کوم جومات کې چې د الحاج په نوم یو جومات و، او د بلوڅانو په جومات هم مشهور و. د هغې سیمې شاوخوا خلک چې دي هغوی هم دا وایي چې اوسنی غږ د ملاحبۃ الله نه دی. پس دا مسئله یو تشویش ایجاد دی، یو هغه تشویش دا دی چې خواهی او سره د دې چې هلته نږدې دوستانو هم دا خبره وکړه چې دا غږ که د ملاحبۃ الله نه وي، نو په همدغه جومات کې د هغه ورور ملا هدایت الله هم موجود و. او د ده د بدلون او د پټېدو علت دا و چې په ډېر کم وخت کې د طالبانو څو مشران مړه شول. مثلا له دې وړاندې ملا محمد عمر مړ شوی و، ورپسې بیا ملا اختر محمد منصور تقریبا یو نیم کال د طالبانو مشر پاتې شو، هغه ووژل شو. نو طالبانو دا ویره لرله که چیرته د ملاحبۃ الله مرګ هم ښکاره کړي، ښایي چې یو داخلي اختشاش او ګډوډي د دوی په ډله کې پیدا شي. نو هغه حد چې د هغې سیمې خلکو وهلی ده، هغوی دا دی چې دا د ملاحبۃ الله نه، بلکې د هدایت الله غږ دی.
1: در گزارش ذکر شده که حمله‌ای که در کوچلاخ شده، چندین نفر کشته شدند و جنازه های از اونام دفن شده. آیا جنازه ها دور از انظار مردم دفن شده؟ مردم چهره کسایی را کجا کشته شدند دیدن ندیدن؟
2: بالکل د مغې سیمې له یو ځوان سره چې اوس مشر کس دی، مګر هغه وخت کې دی وایي چې زه ځوان وم، له هغه سره مو خبرې کړي دي. هغه وایي چې کله پیښه وشوه، له پیښې وروسته په دغه سیمې کې څو ډوله خلک وو. یو هغه ډول خلک وو چې هغه د طالبانو مربوط وو، شخصي وسله وال وو. یو هغه ډول وو چې هغه د حکومت خلک وو. دوی دا سیمه قلابنده کړه او هیچ چا ته اجازه ورنه کړه چې دلته داخل لاړ شي. د مجید کاکړ په وینا چې دی وایي چې ما د طالبانو د اوسنی سترې محکمې له رئیس عبدالحکیم حقانی نه وپوښتل چې عبدالحکیم شرعی نه چې آیا ملا حبت الله ژوندی دی که نه، وایي چې په هغه راته په هغه وخت کې ډېر په ساړه انداز وویل چې او ښه دی، مشکل نشته. وایي زه له خبرو پوه شوم چې ملا حبت الله له یو ډېر سخت حالت سره مخ دی او یا بیخي نشته. او همدغه علت و چې دوی دا سیمه قلابنده کړه، عامو خلکو ته اجازه ورنه کړه. هر څه چې و دا ټول انتقال کړل او ځایم معلوم نه شو چې څوک چیرته خخیږي، څه ډول خخیږي. بس وایي او څوک دی په تابوت کې، دا معلوم نه شو.
1: در گزارش اشاره شده که چندین سال ملا حبت الله در این منطقه در کچلاق زندگی کرده. آیا اونجا ملک و دارایی هم چیزی داشته؟ درآمدش چگونه بوده؟ چگونه زندگی خود سپری میکرده؟
2: و ده دلته 15 کال پاتې شوه ده. او خود ده پنوم کوم څه نشته په دغه سیمه کې، نه ده پنوم کوم کور شته، نه ده پنوم کوم بل ځمکه شته. ده همدغلته پاتې شوه ده. او د سیمې د خلکو په وینا چې د ژوند ډېر ابتدایي ژوند و، داسې

0: و فرزندانش چقدر است و در کجا زندگی میکنه زن و خانوادش؟
1: املا عبد الله خو په خپل پوس پوس وخت کې د قندهار کې دی د کورنۍ غړي د یو زوی په هلمند کې وژل شوی دی. هلمند کې د غختل چې د هلمند کلوردو یو دیوال ته ماین کې دی هغه په انفجار وکړ، لاغه سره ووژل شو. مېرمنې لوڼي او زامنې اوس هم په قندهار کې دی ورسره. او تر ټولو مهم اړخ دا دی چې د اولادونه په سیاست کې ډیر دخیل نه دي. عملته د خپل پلان سره نږدې شته، ولی په سیاست کې دخیل خلک نه دي. او یو روایت دا هم وایي چې د طالبانو د ریاست الوزراء نه یا له کابل چې کوم اسناد او مکتوبونه وروړل کیږي، دا مکتوبونه معمولا په یو مخصوص او مشخص ځای کې ایښودل کیږي، او د دغه مکتوبونو انتقال تر ملا هیبت الله پورې دا کار دغه د زوی دی. دوی په یو مخصوص ځای کې دي، بیا هماغه هلته زوی ځي، هغه راخلي او بیا امضا کیږي او بیرته هماغه ځای ته ځي. یعنی داسې د په سیاسي لحاظ ډېره ونډه شاید ونه لري، ولی زامنې د یو رابط په توګه کار کوي د ملا هیبت الله او د طالبانو د ملکي ادارې ترمنځ.
0: پس اگر مثلا خبر مرگ ملا هیبت الله دروغ باشه و صدا هم از خودشان باشه، سران طالبان مثلا مثل وزیرا اینا که به قندهار میرن چگونه امرایش ملاقات میکنن؟ آیا وقتی که میان بیرون حرف که صحبت میکنن با از اونا واقعا ملا هیبت الله است و گزارش را که اینا نشر میکنن و از زبان ملا هیبت الله فرمان صادر میکنن ثقه بودن از این موارد چقدر زیاد است؟
1: یو مسله دا ده ګوري چې تاسو که د ملا هدایت الله عکس وګورئ، تصویري د ملا هدایت الله او ملا هیبت الله د قوارو ترمنځ ډېر تفاوت نشته، تقریبا ډېر سره ورته دي. بله خبره دا ده چې د طالبانو اکثرو مشرانو ملا هیبت الله ډېر نه دی لیدلی، یعنی حتی دا د کابینې د وزیرانو تر کچه ملا هیبت الله دوی نه و لیدلی. چې ملا هیبت الله څوک دی؟ په لومړۍ دوره کې خو هغه ډېر کوچنی کارکوونکی و د طالبانو، په دومره لوړه کچه نه و. او بیا وروسته تقریبا شل دوهویشت کاله تیر شوي دي، نو په شلو دوهویشتو کلونو کې که یو څوک ونه ګوري، نو دوهویشت کاله وروسته یې ښایي څېره په هغه ډول چې وخت خو نه وي پاتې او پېژندل کېدی هم نه شي. که چیرې اوس هم طالبان ډېر ورسره نه ګوري، البته مشران یې هم نه شي ورسره کتلی. او روسی معلومات داخلی چې حتی د کورنیو چارو له وزیر سره د پردې تر شا خبرې کړي دي، یعنی په منځ کې یو پرده موجوده ده. یو طرف ته د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ناست دی، بل طرف ته ملا هیبت الله ناست دی. نو پس چې د خپل وزیر نه دی مخ پټي، نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا د شناخت او پېژندنه دومره اسانه ده؟ دا ډېره سخته خبره ده، په اسانۍ به ونه پېژندل شي. خو تر ټولو مهم اړخ څه دی؟ مهم اړخ دا دی دوی چې هغه د پټ پاتې کېدو کومه دایره جوړه کړې ده، هغه دایره دوی ډېر غښتلې او قوي جوړه کړې ده. د همدغې دایرې په اساس هر څوک نشي کولی چې هلته ده ته رسیدګي وکړي. کله چې رسیدګي نه کیږي، همدا علت دی چې دغه د شناخت په تړاو هم طالبانو ته معلومات نه کیږي چې اوکې دا ملا هیبت الله دی که ملا هدایت الله دی. او د ملا هیبت الله او ملا هدایت الله ترمنځ تفاوت هم ډېر نشته. ما دا دواړه عکسونه ولیدل، یعنی د دوی دواړو عکسونو ترمنځ ډېر تفاوت نه ښکاري. که دوه درې کاله په دې تیر شي، نو شاید یو څوک ونه پیژني. نو همدغه علت دی چې د ملا هیبت الله پیژندنه البته ټولو ته ډېره ستونزمنه ده.
0: بله، به عنوان پرسش آخر میخواییم که ایر از زبان شما بشنوم که از نظر شما کچلاخ و خصوصا شورای کویته چی جایگاه در تاریخ و ساختار رهبری طالبان داشته، از ملا عمر گرفته تا ملا اختر منصور و حالا ملا هیبت الله؟
1: په حقیقت کې کوچلاغ، بلوچستان او بیا په ځانګړي ډول کوټه، دا د طالبانو د بیا راپورته کېدو، د طالبانو بیا په پښو د درېدو، د طالبانو له ایران، له پاکستان او حتی د چین او روسیې سره د اړیکو یو ډېر قوي او غښتلی مرکز دی. البته اوس خو هر څه له منځه تللي دي، اوس خو دوی په افغانستان کې دي. او دمدغ مرکز

0: او دغه شورا په ایجاد او تداوم سره دوی وشو کړی چې بیرته افغانستان تر وګرځي. نو کوچلاغ د طالبانو په تاریخ کې یو مهم ځای دی، سره د دې چې کوچلاغ کله نږدې ولیدل شي له اقتصادي اړخه، د بیا رغونې له اړخه او د بنسټونو له اړخه کوچلاغ ډېر زیات یو غریبه سیمه ده. مګر هغه فعالیتونه، هغه استخباراتي فعالیتونه چې لاغه کېدل، هغه د طالبانو په تاریخ کې یو لوی ځای لري. او همدا علت دی چې یعنی کوچلاغ د طالبانو د بیا ظهور، د طالبانو بیا په پښو درېدل او بیا له پاکستان، ایران او د سیمې له هېوادونو سره د اړیکو یو اساسي مرکز دی. او د دغه مرکز نه دوی ډېره درسته استفاده کړې ده، او همدغه درسته استفاده د دې سبب شوې ده چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل. نو پس کوچلاغ د طالبانو لپاره حیاتي ارزښت لري.
1: بله، از حضورتان بسیار زیاد سپاسگزارم. محبوب شای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان انترنشنل و از نویسندگان گزارش گذر به کوچلاغ، خواستگاه رهبر مرموز طالبان که در آستانه 5 سالگی حاکمیت این گروه در افغانستان منتشر میشه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنل که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: ته دي. بل خبر دا ده چې د طالبانو اکثر مشرانو ملا هبت الله ډیر نه دی لیدلې، یعنی حتی دا د کابینې د وزیرانو تر کچه ملا هبت الله دوی نه لیدلې چې ملا هبت الله څوک دی. په لومړۍ دوره کې خو هغه ډیر کوچنی کارکوونکی و د طالبانو، په دومره لوړه کچه نه و. او بیا وروسته تقریبا شل دوهویشت کاله تیر شوي دي، نو په شلو دوهویشتو کلونو کې که یو څوک ونه ګوري نو دوهویشت کاله وروسته یې ښایي څیره په هغه ډول چې وخت خو نه وي پاتې او پېژندل کېدی هم نه شي. که چیرې اوس هم طالبان ډېر ورسره نه ګوري، البته مشران یې هم نه شي ورسره کتلی. وروستي معلومات دا ښیي چې حتی د کورنیو چارو له وزیر سره ده د پردې تر شا خبرې کړي دي، یعنی په منځ کې یو پرده موجوده ده. یو طرف ته د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ناست دی، بل طرف ته ملا هبت الله ناست دی. نو پس چې د خپل وزیر نه دی مخ پټي، نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا د ده شناخت او پېژندنه دومره اسانه ده؟ دا ډېره سخته خبره ده، په اسانۍ به ونه پېژندل شي. خو تر ټولو مهم اړخ څه دی؟ مهم اړخ دا دی دوی چې هغه د د د د پټ پاتې کېدو کومه دایره جوړه کړې ده، هغه دایره دوی ډېر غښتلې او قوي جوړه کړې ده. د همدغې دایرې په اساس هر څوک نشي کولی چې هلته ده ته رسیدګي وکړي. کله چې رسیدګي نه کېږي، همدا علت دی چې دغه د شناخت په تړاو هم طالبانو ته معلومات نه کېږي چې اوکې دا ملا هبت الله دی که ملا هدایت الله دی. او د ملا هبت الله او ملا هدایت الله تر منځ تفاوت هم ډېر نشته. ما دا دواړه عکسونه ولیدل، یعنی د دوی دواړو عکسونو تر منځ ډېر تفاوت نه ښکاري. که دوه درې کاله په دې تیر شي نو شاید یو څوک یې ونه پېژني. نو همدغه علت دی چې د ملا هبت الله پېژندنه البته ټولو ته ډېره ستونزمنه ده.
1: بله، به عنوان پرسش آخر میخواییم که ایر از زبان شما بشنوم که از نظر شما کچلاخ و خصوصا شورای کویته چی جایگاه در تاریخ و ساختار رهبری طالبان داشته، از ملا عمر گرفته تا ملا اختر منصور و حالا ملا هبت الله؟
0: په حقیقت کې کچلاغ، بلوچستان او بیا په ځانګړي ډول کوټه، دا د طالبانو د بیا راپورته کېدو، د طالبانو بیا په پښو د درېدو، د طالبانو له ایران، له پاکستان او حتی د چین او روسیې سره د اړیکو یو ډېر قوي او غښتلی مرکز دی. البته و اوس خو هر څه له منځه تللي دي، اوس خو دوی په افغانستان کې دي. او د همدغه مرکز او د همدغه شورا په ایجاد او تداوم سره دوی وشو کړی چې بیرته افغانستان ته را وګرځي. نو کچلاغ د طالبانو په تاریخ کې یو مهم ځای دی، سره د دې چې کچلاغ کله نږدې ولیدل شي له اقتصادي اړخه، د بیا رغونې له اړخه او د بنسټونو له اړخه کچلاغ ډېر زیات یو غریبه سیمه ده. مګر هغه فعالیتونه، هغه استخباراتي فعالیتونه چې له هغه کېدل، هغه د طالبانو په تاریخ کې یو لوی ځای لري. او همدا علت دی چې یعنی کچلاغ د طالبانو د بیا ظهور، د طالبانو بیا په پښو درېدل او بیا له پاکستان، ایران او د سیمې له هېوادونو سره د اړیکو یو اساسي مرکز دی. او د دغه مرکز نه دوی ډېره درسته استفاده کړې ده. او همدغه درسته استفاده د دې سبب شوې ده چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل. نو پس کچلاغ د طالبانو لپاره حیاتي ارزښت لري.
1: بله، از حضورتان بسیار زیاد سپاسگزارم. محبوب شای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان انترنشنل و از نویسندگان گزارش گذر به کچلاغ، خواستگاه رهبر مرموز طالبان که در آستانه پنج سالگی حاکمیت این گروه در افغانستان منتشر میشه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنل که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در بیشتر نظام‌های سیاسی، رهبران کشورها به گونه‌ای منظم در برابر مردم، رسانه‌ها و نهادهای مختلف ظاهر می‌شوند و درباره تصمیم‌ها و سیاست‌های خود توضیح می‌دهند. اما در افغانستان رهبر طالبان از معدود چهره‌های قدرتمندی است که با وجود گذشت چندین سال از حاکمیت این گروه، همچنان از انظار عمومی دور مانده است. عدم انتشار تصویر تازه و ویدیو، محدود بودن اطلاعات درباره محل اقامت و فعالیت‌های او و انتشار گاه به گاه پیام‌های صوتی، پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌های فراوانی را به وجود آورده است. با توجه به این ابهام‌ها، پرسش اساسی این است که چرا هبت‌الله آخوندزاده تاکنون در برابر مردم و رسانه‌ها ظاهر نشده و طالبان از ادامه این پنهانکاری چه اهداف امنیتی، سیاسی یا تشکیلاتی را دنبال می‌کنند؟ درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنال. در نظرگاه امروز مهمان من محبوب چای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان انترنشنال است که با یک گزارش مهم در این مورد پرداخته است. آقای محبوب، بسیار زیاد خوش آمدین. در این گزارش میدانیم با منابع زیاد صحبت شده، بیشتر توضیح بدین که این منابع کیها بودند و از کجا؟
2: ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. د ملا هبت الله په تړاو له اوسه نه، بلکې له ډیره پخوا د هغه د غږ په تړاو، د هغه د موجودیت په تړاو بیلابیل شکونه موجود وو، او همدغو شکونو ته په کتو موږ هڅه وکړه چې په کوچلاخ کې د ملا هبت الله کور او همدارنګه هغه جومات چې دی پکې مدرس و، هغه ته نږدې، هلته چې څوک خلک دي، له هغوی سره وغږېږو، د هغه له نږدې دوستانو سره وغږېږو، د هغه له خواخوږو سره وغږېږو. او دا معلومه کړو چې آیا ملا هبت الله چې په اوس وخت کې د طالبانو مشر دی هماغه پخوانی ملا هبت الله دی که نه. ځکه د ملا هبت الله د موجودیت او نه موجودیت په تړاو یوه لویه پیښه رامنځته شوې وه، او په دغه پیښه کې د هغه ورور ملا هدایت الله اخوند هم موجود و. زموږ معلومات دا ښیي چې له هغو سرچینو سره چې موږ په کوچلاخ کې غږېدلي یو، همدارنګه د ملا هبت الله یو نږدې دوست سره چې معمولا 14 کاله ملګرتیا یې ورسره کړې ده، او وروسته له دې چې کله هغه بیا د طالبانو مشر ټاکل کېږي بیا هم ورسره اړیکه لري، مجید کاکړ له هغه سره هم غږېدلی. هغه وایي چې دا د ملا هبت الله غږ نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي وو چې ملا هبت الله د کوچلاخ په برید کې وژل شوی دی، او دی په هغه کوم جومات کې چې د الحاج په نوم یو جومات او د بلوچستان په جومات هم مشهور و، د هغې سیمې شاوخوا خلک چې دي هغوی هم دا وایي چې اوسنی غږ د ملا هبت الله نه دی. پس دا مسئله یو تشویش ایجاد دی، یو هغه تشویش دا دی چې خایي او سره د دې چې هلته نږدې دوستانو هم دا خبره وکړه چې دا غږ که د ملا هبت الله نه وي، نو په همدغه جومات کې د هغه ورور ملا هدایت الله هم موجود و. او د ده د بدلون او د پټېدو علت دا و چې په ډېر کم وخت کې د طالبانو څو مشران مړه شول. مثلا له دې وړاندې ملا محمد عمر مړ شوی و، ورپسې بیا ملا اختر محمد منصور تقریبا یو نیم کال د طالبانو مشر پاتې شو، هغه ووژل شو. نو طالبانو دا ویره لرله که چېرته د ملا هبت الله مرګ هم ښکاره کړي، ښایي چې یو داخلي اختشاش او ګډوډي د دوی په ډله کې پیدا شي. نو هغه حدس چې د دغې سیمې خلکو وهلی دا هغوی دا دی چې دا د ملا هبت الله نه، بلکې د هدایت الله غږ دی.
1: در گزارش ذکر شده که حمله‌ای که در کوچلاخ شده، چندین نفر کشته شدند و جنازه های از اونام دفن شده. جنازه ها دور از انظار مردم دفن شده؟ مردم چهره کسایی را کنجا کشته شدند دیدن ندیدن؟
2: بلکل رو دماغی سیمی لیو زوان سره چه اوس مشر کسته، مگر آقا وقت که دیوی چیز زوانو ملاقا سره مخبری کردی، آقا وی چی کلا پیخ وشوه لپیخ وروسته پا په دغه سیمه کې څو ډوله خلکو، یو هغه ډول خلکو چې هغه د طالبانو مربوط وو شخصي وسلوالو، یو هغه ډول چې هغه د حکومت خلکو. دوی دا سیمه قلابنده کړه او هیڅ چا ته اجازه ورنه کړه چې دلته داخل لاړ شي. د مجید کاکړ په وینا چې دوی وایي چې ما د طالبانو د اوسنی ستري محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی نه وپوښتل چې عبدالحکیم شرعی نه چې آیا ملا حبت الله ژوندی دی که نه، وایي چې په هغه راته په هغه وخت کې ډېر په ساړه انداز وویل چې او ښه دی، مشکل نشته. وایي زه یې له خبرو پوه شوم چې ملا حبت الله له یو ډېر سخت حالت سره مخ دی او یا بیخي نشته. او همدغه علت و چې دوی دا سیمه قلابنده کړه، عامو خلکو ته اجازه ورنه کړه، هر څه چې وو دا ټول انتقال کړل او ځای معلوم نه شو چې څوک چیرته خخیږي، څه ډول خخیږي. بس وایي او څوک دی په تابوت کې، دا معلوم نه شو.
1: در گزارش اشاره شده که چندین سال ملا حبت الله در این منطقه در کچلاق زندگی کرده. آیا اونجا ملک و دارایی هم چیزی داشته؟ درآمدش چگونه بوده؟ چگونه زندگی خود سپری میکرده؟
2: و دای دلته 15 کاله پاتې شوه ده او خود ده پنوم کوم څه نشته په دغه سیمه کې، نه ده پنوم کوم کور شته، نه ده پنوم کوم بل ځمکه شته. ده هم دغلته پاتې شوه ده او د سیمې د خلکو په وینا چې د ده ژوند ډېر ابتدایي ژوند و، داسې مفشم ژوند یې نه لاره. بیا خو په هغه وخت کې کله چې دی د طالبانو مشر وټاکل شو، بیا د ده رفت آمد جوماتونو ته کم شو، د ده او بیا له پیښې وروسته خو بیخي دی نه ښکارېده، د خپلو نږدې دوستانو سره یې مت نه لیدل. د معمولا یو شمېر نورو طالبانو وایي کومک و مرسته ورسره کوله او ژوند پرې روان و، خو ولې ژوند ډېر مفشن نه و چې معلومه شي چې وښي چېرې دا ډېر مصارف یې کول او داسې د دې لپاره چې د دې خپل ژوند دپاره څه کړي وي هغه نه معلومېده.
1: و این گزارش در مورد خانوادهش چه اطلاعات را فاش میکنه؟ مثلا چند زن داره و فرزندانش چقدر است و در کجا زندگی میکنه زن و خانوادهش؟
2: ملا حبت الله خب بخپل پا پوست وقت که دوی پا کندهار که دی ده ده کورانه غیری ده یو زوی پا هلمند که وجل شوه ده هلمند که ده غختل چه د هلمند کلوردو یو دیوال ته ماین کیږدي، هغه په انفجار وکړه، له هغه سره ووژل شو. مېرمنې لوڼې او زامنې اوس هم په کندهار کې دي ورسره. او تر ټولو مهم اړخ دا دی چې د ده اولادونه په سیاست کې ډېر دخیل نه دي. عملته د خپل پلان سره نږدې شته، ولې په سیاست کې دخیل خلک نه دي. او یو روایت دا هم وایي چې د طالبانو د ریاست الوزرا نه یا له کابله چې کوم اسناد او مکتوبونه وروړل کېږي، دا مکتوبونه معمولا په یو مخصوص او مشخص ځای کې ایښودل کېږي او د دغه مکتوبونو انتقال تر ملا حبت الله پورې دا کار د هغه د زوی دی. دوی په یو مخصوص ځای کې دي، بیا همغلته زوی ځي، هغه راخلي او بیا یې امضا کېږي او بېرته همغه ځای ته ځي. یعنی داسې د په سیاسي لحاظ ډېره ونډه شاید ونه لري، ولې زامنې د یو رابط په توګه کار کوي د ملا حبت الله او د طالبانو د ملکي ادارې ترمنځ.
1: پس اگر مثلا خبر مرگ ملا حبت الله دروغ باشه و صدا هم از خودشان باشه، سران طالبان مثل وزیرا اینا که به قندهار میرن چگونه امرایش ملاقات میکنن؟ آیا وقتی که میان بیرون حرف که صحبت میکنن با از اونا واقعا ملا حبت الله هسته و گزارش را که اینا نشر میکنن و از زبان ملا حبت الله فرمان صادر میکنن ثقه بودن از این موارد چقدر زیاد است؟
2: یو مثلا دا ده ګوري چې تاسو که د ملا حبت الله عکس وګوري، تصویري د ملا حبت الله او ملا حبت الله د قوارو ترمنځ ډېر تفاوت نشته، تقریبا ډېر سره ورته دي. بله خبره دا ده چې د طالبانو اکثرو مشرانو ملا حبت الله ډېر نه دی لیدلی، یعنی حتی دا د کابینې د وزیرانو تر کچه ملا حبت الله دوی نه و لیدلی چې ملا حبت الله څوک دی. او په لومړۍ دوره کې خو هغه ډېر کوچنی کارکوونکی و د طالبانو، په دومره لوړه کچه نه و. او بیا وروسته تقریبا شل دوویش کاله تیر شوی دی. نو په شلو دوویش کلونو که پیو چوک و نگوری نو دوویش کال وروسته خواهی سیرا پا آغا دول چی وقت نوی پاتی و پیجندل که دیم نشی. که چیری اوسم طالبان دیر ورسره نگوری، البته مشرانی هم نشی ورسره کتله. او روسی معلومات داخلی چه حتی دا کورنی چارو لوزیر سره ده ده پردی تا شا خبری کردی دی. یعنی پا منز که او پرده موجوده ده یو طرف تا د کورنی چارو وزیر سراج الدین حقانی ناسته، بل طرف تا ملا هبت الله ناسته. نو پس چه ده خپل وزیر نده مخ پتی، نو تاسی صفی گر کوئی چه آیا ده ده شناخت و پیشندن دوم راسانه ده ده دیر سخت خبره ده پا ازانه با ونه پیشندشی. خود ده دول مهم عرض سده، مهم عرض داده دوی چه حقا ده پت پاتی که دو کومه دایره جوڑه کرده، آقا دایره دوی دیر غختل یو قوی جوڑه کرده. ده امده دایره پا اساس هر چوک نشی کوله چه آلتا دتا رسیدگی و کی. کلا چه رسیدگی نکیگی هم دا علت ده چه ده شناخت پا تراو هم طالبان تا معلومات نکیگی چه که دا ملا حبت الله ده که ملا هدایت الله ده. او ده ملا حبت الله و ملا هدایت الله تر منز تفاوت هم دیر نشتا. ما دا دوار اکسون اولی دل، یعنی ده دوی دوار اکسون تر منز دیر تفاوت نخ کاری که دو دری کالا پا ده تیر شینو شاید یو څوک ونه پیژني. نو همدغه علت دی چې د ملا هبت الله پیژندنه البته ټولو ته ډېره ستونزمنه ده.
1: بله، به عنوان پرسش آخر میخواییم که ایر از زبان شما بشنوم که از نظر شما کچلاخ و خصوصا شورای کویته چی جایگاه در تاریخ و ساختار رهبری طالبان داشته، از ملا عمر گرفته تا ملا اختر منصور و حالا ملا هبت الله؟
2: پا حقیقت که کچلاغ، بلوچستان او بیا پزنگری دول کوټه دا د طالبانو د بیا راپورته کېدو، د طالبانو بیا په پښو درېدو، د طالبانو له ایران، له پاکستان او حتی د چین او روسیې سره د اړیکو یو ډیر قوي او غښتلی مرکز دی. البته و اوس خو هر څه له منځه تللي دي، اوس خو دوی په افغانستان کې دي. او دمدغ مرکز او دمدغ شورا په ایجاد او تداوم سره دوی وشو کړی چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. نو کوچلاغ د طالبانو په تاریخ کې یو مهم ځای دی، سره د دې چې کوچلاغ کله نږدې ولیدل شي له اقتصادي اړخه، د بیا رغونې له اړخه او د بنسټونو له اړخه کوچلاغ ډېر زیات یو غریبه سیمه ده. مګر هغه فعالیتونه، هغه استخباراتي فعالیتونه چې لاغه کېدل، هغه د طالبانو په تاریخ کې یو لوی ځای لري. او همدا علت دی چې یعنی کوچلاغ د طالبانو د بیا ظهور، د طالبانو بیا په پښو درېدل او بیا له پاکستان، ایران او سیمې له هېوادونو سره د اړیکو یو اساسي مرکز دی. او د دغه مرکز نه دوی ډېره درسته استفاده کړې ده، او همدغه درسته استفاده د دې سبب شوې ده چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل. نو پس کوچلاغ د طالبانو لپاره حیاتي ارزښت لري.
1: بله، از حضورتان بسیار زیاد سپاسگزارم. محبوب شای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان انترنشنل و از نویسندگان گزارش گذر به کوچلا، خواستگاه رهبر مرموز طالبان که در آستانه 5 سالگی حاکمیت این گروه در افغانستان منتشر میشه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنل که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در بیشتر نظام‌های سیاسی، رهبران کشورها به گونه‌ای منظم در برابر مردم، رسانه‌ها و نهادهای مختلف ظاهر می‌شوند و درباره تصمیم‌ها و سیاست‌های خود توضیح می‌دهند. اما در افغانستان رهبر طالبان از معدود چهره‌های قدرتمندی است که با وجود گذشت چندین سال از حاکمیت این گروه، همچنان از انظار عمومی دور مانده است. عدم انتشار تصویر تازه و ویدیو، محدود بودن اطلاعات درباره محل اقامت و فعالیت‌های او و انتشار گاه به گاه پیام‌های صوتی، پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌های فراوانی را به وجود آورده است. با توجه به این ابهام‌ها، پرسش اساسی این است که چرا هبت‌الله آخوندزاده تاکنون در برابر مردم و رسانه‌ها ظاهر نشده و طالبان از ادامه این پنهانکاری چه اهداف امنیتی، سیاسی یا تشکیلاتی را دنبال می‌کنند؟ درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنال. در نظرگاه امروز مهمان من محبوب چای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان انترنشنال است که با یک گزارش مهم در این مورد پرداخته است. آقای محبوب، بسیار زیاد خوش آمدین. در این گزارش می‌دانیم با منابع زیاد صحبت شده، بیشتر توضیح بدین که این منابع کیها بودند و از کجا؟
2: ډیر مننه. سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. د ملاحبۃ الله په تړاو لوس نه، بلکې لډیر په خوا دغه د غک په تړاو، دغه د موجودیت په تړاو بیلابیل شکونه موجود او همدغه شکونه ته په کتو موږ هڅه وکړه چې په کوچلاخ کې د ملاحبۃ الله کور او همدارنګه هغه جومات چې دی پکې مدرس و هغه ته نږدې، هلته چې څوک خلک دي له هغوی سره وغږېږو، د هغه له نږدې دوستانو سره وغږېږو، د هغه له خواخوږو سره وغږېږو. او دا معلومه کړو چې آیا ملاحبۃ الله چې په اوس وخت کې د طالبانو مشر دی همغه پخوانی ملاحبۃ الله دی که نه؟ ځکه د ملاحبۃ الله د موجودیت او نه موجودیت په تړاو یوه لویه پیښه رامنځته شوې وه، او په دغه پیښه کې د هغه ورور ملا هدایت الله اخوند هم موجود و. زموږ معلومات دا ښیي چې له هغو سرچینو سره چې موږ په کوچلاخ کې غږېدلي یو، همدارنګه د ملاحبۃ الله یو نږدې دوست سره چې معمولا دیارلس کاله ملګرتیا یې ورسره کړې ده، او وروسته له دې چې کله هغه بیا د طالبانو مشر ټاکل کېږي بیا هم ورسره اړیکه لري، مجید کاکړ لاله سره هم غږېدلی، هغه وایي چې دا د ملاحبۃ الله غږ نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي وو چې ملاحبۃ الله د کوچلاخ په برید کې وژل شوی دی، او دی په هغه کوم جومات کې چې د الحاج په نوم یو جومات و او د بلوڅانو په جومات هم مشهور و، د هغې سیمې شاوخوا خلک چې دي هغوی هم دا وایي چې اوسنی غږ د ملاحبۃ الله نه دی. پس دا مسئله یو تشویش ایجاد دی، یو هغه تشویش دا دی چې ښایي او سره د دې چې هلته نږدې دوستانو هم دا خبره وکړه چې دا غږ که د ملاحبۃ الله نه وي، نو په همدغه جومات کې د هغه ورور ملا هدایت الله هم موجود و. او د ده د بدلون او د پټېدو علت دا و چې په ډېر کم وخت کې د طالبانو څو مشران مړه شول. مثلا له دې وړاندې ملا محمد عمر مړ شوی و، ورپسې بیا ملا اختر محمد منصور تقریبا یو نیم کال د طالبانو مشر پاتې شو، هغه ووژل شو. نو طالبانو دا ویره لرله که چېرته د ملاحبۃ الله مرګ هم ښکاره کړي، ښایي چې یو داخلي اختشاش او ګډوډي د دوی په ډله کې پیدا شي. نو هغه حدس چې دغې سیمې خلکو وهلی ده، هغوی دا دی چې دا د ملاحبۃ الله نه، بلکې د هدایت الله غږ دی.
1: در گزارش ذکر شده که حمله ای که در کوچلاخ شده چندین نفر کشته شدند و جنازه های از اونام دفن شده. جنازه ها دور از انظار مردم دفن شده، مردم چهره کسایی را کنجا کشته شدن دیدن ندیدن؟
2: بلکل، دماغی سیمی لیو زوان سره چه اوس مشر کسته، مگر آقا وقتی دیوی چیز زوانو ملاقا سره مخبری کردی، آقا وی چی کلا پیخ اوشوه لپیخ وروسته په دغه سیمه کې څو ډول خلکو، یو هغه ډول خلکو چې هغه د طالبانو مربوط وو شخصي وسلوالو، یو هغه ډول چې هغه د حکومت خلکو. دوی دا سیمه قلا بنده کړه او هیچ چا ته اجازه ورنه کړه چې دلته داخل لاړ شي. د مجید کاکړ په وینا چې دی وی چې ما د طالبانو د اوسنی ستری محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی نه وپوښتل چې عبدالحکیم شرعی نه چې آیا ملا حبت الله ژوندی دی که نه، وایي چې هغه راته په هغه وخت کې ډېر په ساړه انداز وویل چې او ښه دی، مشکل نشته. وایي زه یې له خبرو پوه شوم چې ملا حبت الله له یو ډېر سخت حالت سره مخ دی او یا بیخي نشته. او همدغه علت و چې دوی دا سیمه قلابنده کړه، عامو خلکو ته اجازه ورنه کړه، هر څه چې و دا ټول انتقال کړل او ځای معلوم نه شو چې څوک چیرته خخیږي، څه ډول خخیږي. بس وایي او څوک دی په تابوت کې، دا معلوم نه شو.
1: در گزارش اشاره شده که چندین سال ملا حبت الله در این منطقه در کچلاغ زندگی کرده. آیا اونجا ملک و دارایی هم چیزی داشته؟ درآمدش چگونه بوده؟ چگونه زندگی خود سپری میکرده؟
2: دلته 15 کاله پاتې شوی دی او خو د ده په نوم کوم څه نشته په دغه سیمه کې، نه د ده په نوم کوم کور شته، نه د ده په نوم کومه بله ځمکه شته. دی همدغلته پاتې شوی دی او د سیمې د خلکو په وینا چې د ده ژوند ډېر ابتدایي ژوند و، داسې مفشم ژوند یې نه لاره. بیا خو په هغه وخت کې کله چې دی د طالبانو مشر وټاکل شو، بیا د ده رفت آمد جوماتونو ته کم شو، د ده او بیا له پیښې وروسته خو بیخي دی نه ښکارېده، د خپلو نږدې دوستانو سره یې مته نه لیدل. د معمولا یو شمېر نورو طالبانو وایي کومک و مرسته ورسره کول او ژوند پرې روان و، خو ولې ژوند ډېر مفشن نه و چې معلومه شي چې وښي چېر دا ډېر مصارف یې کول او داسې د دې لپاره چې د د خپل ژوند دپاره څه کړي وي هغه نه معلومېده.
1: و این گزارش در مورد خانوادهش چه اطلاعات را فاش میکنه؟ مثلا چند زن داره و فرزندانش چقدر است و در کجا زندگی میکنه زن و خانوادهش؟
2: ملا حبت الله خوب خپل په اوس پوست وخت کې دوی په کندهار کې دي. د ده کورنۍ غړي، د ده یو زوی په هلمند کې وژل شوی دی. هلمند کې ده غوښتل چې د هلمند قلوردو یو دیوال ته ماین کیږدي، هغه په انفجار وکړه، له هغه سره ووژل شو. مېرمنې، لوڼې او زامنې اوس هم په کندهار کې دي ورسره. او تر ټولو مهم اړخ دا دی چې د ده اولادونه په سیاست کې ډېر دخیل نه دي. عملته د خپل پلار سره نږدې شته، ولې په سیاست کې دخیل خلک نه دي. او یو روایت دا هم وایي چې د طالبانو د ریاست الوزرا نه یا له کابله چې کوم اسناد و مکتوبونه وروړل کېږي، دا مکتوبونه معمولا په یو مخصوص و مشخص ځای کې ایښودل کېږي او د دغه مکتوبونو انتقال تر ملا حبت الله پورې دا کار د هغه د زوی دی. دوی په یو مخصوص ځای کې دي، بیا همغلته زوی ځي، هغه راخلي او بیا یې امضا کېږي او بېرته همغه ځای ته ځي. یعنی داسې د په سیاسي لحاظ ډېره ونډه شاید ونه لري. ولې زامنې د یو رابط په توګه کار کوي د ملا حبت الله او د طالبانو د ملکي ادارې ترمنځ.
1: پس اگر مثلا خبر مرگ ملا حبت الله دروغ باشه و صدا هم از خودشان باشه، سران طالبان مثلا مثل وزیرا اینا که به قندهار میرن چگونه امرایش ملاقات میکنن؟ آیا وقتی که میان بیرون حرف که صحبت میکنن با اونا واقعا ملا حبت الله هسته و گزارش را که اینا نشر میکنن و از زبان ملا حبت الله فرمان صادر میکنن ثقه بودن از این موارد چقدر زیاد است؟
2: یو مسله دا ده، ګوري چې تاسې که د ملا حبت الله عکس وګوري، تصویرې د ملا حبت الله او ملا حبت الله د قوارو ترمنځ ډېر تفاوت نشته، تقریبا ډېر سره ورته دي. بله خبره دا ده چې د طالبانو اکثرو مشرانو ملا حبت الله ډېر نه دی لیدلی. یعنی حتی دا د کابینې د وزیرانو تر کچې ملا حبت الله دوی نه و لیدلی. چې ملا حبت الله څوک دی؟ په لومړۍ دوره کې خو هغه ډېر کوچنی کارکوونکی و د طالبانو، په دومره لوړه کچه نه و. او بیا وروسته تقریبا شل دویش کاله تیر شوی دی. نو پا شل دویش کالونو که پیو چوک و نگوری نو دویش کال وروسته خواهی سیرا پا آغا دول چی وقتو نوی پاتی و پیجندل که دیم نشی. که چیری اوسم طالبان دیر ورسره نگوری، البته مشرانی هم بشی ورسره کتله. وروسی معلومات داخلی چه حتی دا کورنه چارو لوزیر سره ده ده پرده تا شا خبری کردی دی. یعنی پا منز که او پرده موجوده ده یو طرف تا ده کورنه چارو وزیر سراج الدین حقانی ناسته، بل طرف تا ملا هبت الله ناسته. نو پس چه ده خپل وزیر نده مخ پتی. نو تاسی صفی گر کوئی چه آیا ده ده شناخت و پیجندن دوم راسانه در ده دیر سخت خبره ده پا ازانه با ونه پیجنده شی. خود ده دولو مهم عرض سنه، مهم عرض داده دوی چه هغه ده پت پاتی که دو کومه دایره جوڑه کرده، آغا دایره دوی دیر غختل یو قوی جوڑه کرده. ده امدغ دایره پا اساس هر چوک نشی کوله چه آلتا دتا رسیدگی و کی. کلا چه رسیدگی نکیگی همدا علت ده چه ده شناخت پا تراو هم طالبان تا معلومات نکیگی چوکه ده ملا حبت الله ده که ملا هدایت الله ده. او ده ملا حبت الله و ملا هدایت الله تر منز تفاوت هم دیر نشتا. ما ده دوار اکسونه ولی دل، یعنی ده دوی دوار اکسونه تر منز دیر تفاوت نخ کاری که دو دری کالا پا ده تیر شینو شاید یو چوکی ونه پیجنی. نو همدغه علت دی چې د ملا هیبت الله پیژندنه البته ټولو ته ډېره ستونزمنه ده.
1: بله، به عنوان پرسش آخر میخواییم که ایر از زبان شما بشنوم که از نظر شما کچلاخ و خصوصا شورای کویته چی جایگاه در تاریخ و ساختار رهبری طالبان داشته، از ملا عمر گرفته تا ملا اختر منصور و حالا ملا هیبت الله؟
2: پا حقیقت که کچلاغ، بلوچستان او بیا پزنگری دول کوتا دا طالبانو دا بیا راپورتا که دو، دا طالبانو بیا پا بخود داری دو، دا طالبان

0: هیڅوک نشي کارولای واکه چې افغانستان چاته خطر نه وي نو بیا څوک څه حق لري چې په افغانستان باندې یرغل کوي او نه کولای شي ان شاء الله.
1: تاج میر جواد معاون استخبارات اداره طالبان میگوید برای استحکام حکومت اسلامی آماده مبارزند. او میگوید برای مبارزه با فساد و نفاق تدابیر جدی روی دست دارند. به گفته تاج میر جواد برخی ها برای منافع مادی با طالبان یکجا شدند و نمیتوان از آنها توقع مبارزه برای تقویت نظام را داشت. او اما توضیح نداد که هدفش از مبارزه با فساد و نفاق چیست.
2: افغانستان که دی حاکم شرعی اسلامی نظام د استحکام لپاره مبارزه د هغې مبارزې تسلسل ده چې د دې نظام د راوستلو لپاره تیر شل کاله ترسره شول. د دې نظام د استحکام لپاره به اوس هم مبارزه هغه څوک کوي چې له دې نظام سره عقیدتاً فکراً او ایماناً ملګري شوي وي، هغه څوک چې د مادیاتو او امتیازاتو په خاطر له اسلامي عمارت سره ملګري شوي وي، له هغوی څخه د نظام د استحکام لپاره د مبارزې او قربانۍ تمه مه لرئ. مجاهدینو، هغه څوک چې پرون د سرو لښکرو په خلاف د سپېڅلي جهاد د ثمراتو د زیا لپاره کار ترې واخیستل شو، نن له هغوی څخه د تیر شل کلن اشغال په وړاندې د سپېڅلي جهاد او قتال د ثمراتو د زیا لپاره کار اخیستل کېږي. موږ د نفاق او فساد د هڅو ته له وړاندې څخه پیشبین وو. د دې هڅو ټول ابعاد مو تر ټینګ مراقبت او څارنې لاندې وو او له مخکې څخه یې په وړاندې کلک او قوي تدابیر لرو او د لوی الله جل جلاله په نصرت به کله هم دا هڅې خپل مراد ته ونه رسي.
1: فرنگیس میرزاد یکی از هنرمندان افغان ترانه جدیدی را تحت نام بنی آدم آماده کرده است. این هنرمند تلاش دارد تا از طریق موسیقی صدای زنان و دختران کشور خود باشد.

نن د اگست 15مه د افغانستان د جمهوری نظام د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنیدو 15 کاله پوره کیږي. هغه ورځ چې د ډیرو افغانانو په ذهن او ژوند کې د یوې تورې ورځې په توګه ثبت شوې ده. خو په دې 15 کلونو کې افغانستان څه له لاسه ورکړل؟ د هیواد اقتصاد، سوداګرۍ او کاري فرصتونو ته څه زیان ورسېد؟ ښځو او نجونو د زده کړو، کار، آزادۍ او ټولنیز حضور په برخه کې څه له لاسه ورکړل؟ او افغانستان نن له سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پلوه په کوم ځای کې ولاړ دی؟ په نننۍ سپړنه کې یې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلې مسکا څنګه نیازیم نننې خبرونه کې تاسو قربانه لدی مخکې چې د خبرونه ملمنو تورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاسون راپور ګورو.
1: د لوی جرګې تالار طالبان پکې د خپل واکمنۍ 15 کلیزن مانځي. هغه ډله چې 15 کاله وړاندې واک ته ورسېده دوی د ازادۍ او فتح ورځ ګڼي، خو مخالفین بیا توره ورځ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې وایي افغانستان له نړۍ سره د اړیکو پراخولو ته چمتو دی.
2: د تعامل پالیسي ته دې راوړاندې سي، د راشه درشه پالیسي ته دې راوړاندې سي. نن الحمدلله لکه مخکې چې ملګرو وویل، سره له بېلابېلو فشارونو افغانستان په مختلفو برخو کې په خپلو پښو درېږي.
1: همداراز متقی د طالبانو مخالفې ډلې هم بې اغېزې بللي او وایي د دوی هڅې پایلې نه ورکوي.
2: تیر 15 کاله ډېر ښه مثال ده چې موږ په 400 ولایتو کې، شاوخوا 400 ولسوالیو کې، په زرهاوو کلیو کې د ګوتو په شمار څو امنیتي پیښې نه لرو.
1: بلخوا د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر بیا له نړۍ د حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې اوس یو منظم حکومت شته چې پر ټوله جغرافیا کنټرول لري.
3: هغه امن ده او هغه شی د تسلط چې موږ تاسو ته لاره کړی ده، دې برخې ته که نظر وکړو باید موږ سره معامله وکړي دنیا. موږ تاسو باید په رسمیت وپېژني، ځکه دوی ته دغه برخه ضرور ده چې موږ تاسو تسلط لرو په ټوله خاوره باندې، حکومت هم منظم ده.
1: د طالبانو 15 کلیزې مراسم یوازې په کابل کې نه و، په یو شمېر ولایتونو کې هم د طالبانو پلویانو غونډې او مراسم جوړ کړي وو. طالب چارواکي امنیت، د جګړې پای او د دولت د کنټرول پراخوالی د خپلې 15 کلنې واکمنۍ له مهمو لاسته راوړنو ګڼي. خو د دې 15 کلونو بل اړخ هغه پوښتنه دي چې لا هم د افغانستان له راتلونکي سره تړلي دي. له 2020 کال وروسته د نجونو پر لوړو زده کړو محدودیتونه ولګېدل، د ښځو پر کار او عامه ژوند هم محدودیتونه زیات شول. همداراز د افغانستان اقتصاد هم د تیرو 15 کلونو له مهمو ننګونو څخه دی. بیکاري، کمزوری خصوصي سکتور، د نړیوالو مالی اړیکو محدودیتونه او بشري اړتیاوې لا هم د میلیونونو افغانانو ورځنی ژوند اغېزمنوي. طالبان له بشري نړیوال انزیوا څخه د وتلو خبرې کوي، خو د رسمیت او نړیوال مشروعیت پوښتنه لا هم پر ځای ده. 15 کاله وړاندې د 2020 کال د اګست په 15مه د تیر جمهوریت پر ضدو افغانستان له یوه نوي سیاسي او حقوقي پړاو سره مخ کړ، هغه چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د راتلونکي کیسه لا هم د واک، ثبات، اقتصاد، حقونو او نړیوال تعامل ترمنځ د یوې نازکې معادلې په توګه پاتې ده.
0: بیا هم ستړي مشئ. خپرونې کې راسره مېلمانه دي کاناډا کې د افغانستان پخوانۍ سفیره شینکۍ کړوخیل، د بشري حقونو فعاله نظیفه جلالي او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع اجرایي مشر محمد عمر داودزی چې وروسته به له موږ سره یو ځای شي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. مېرمن کړوخیل، لومړۍ پوښتنه له تاسو مطرح کوم، 15 کلونو کې افغانستان څه وبایلل؟
4: سلامونه او درناوی تاسو ته محترم مېلمنې ته او همدارنګ د افغانستان محترم ټولو ته چې همداله زیاده پروګرام ګور. افغانستان په 15 کلونو کې ډېر شان درلاسه کړ. کوم نه مهم ده چې افغانستان په بینالمللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې خپل سیاسي حیثیت د لاسه ورکړه. په اکثره بینالمللي کورسۍ کې یا پلاتفورمونو کې رسمي حضور نه لري. دا ډېره مهمه ده چې د

0: عجل خوراکی تو کتل ضرورت لري د افغانستان کې خدمات دې لپاره چې بین المللي پانګونه په افغانستان کې تقریبا ختمه شوې همدارنګه چون افغانستان بین المللي مالی بنسټونو ته لاسرسی نه لري په افغانستان کې خدمات بد رقم متضرره شوي دي او تقریبا اکثرا وګړي له کیفیت خدماتو څخه محروم دي په افغانستان کې د قانون نظام له بین تللی هم داخلي مشروعیت لاسته راننول او هم په بین المللي مشروعیت کې هم تر اوسه پورې طالبان ناکامه پاتې شوي خلاصه دا چې افغانستان په یو ځانګړي او نازک حالت کې قرار لري چې سیاسي لحاظه اجتماعي لحاظه او امنیتي لحاظه بد رقم له ستونزو او ننګونو سره مخامخ
1: ډیره مننه اغلی جلالی تاسو ته هم خرغلاست وایم ملګرو ملتونو ورستی راپور کې ویلي ل 2021 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2.6 میلیون ډیر انجونې له ثانوي زده کړو محروم شوې دي د دې محرومیت مسول یوازې طالبان دي که پخوانی سیاسي واکمنان هم مسول دي
2: سلامونه درناوی تاسو ته موسکا جان یغلی کړو خیل صاحب ته او ټول هغه دوستان او عزیزان چې د دې خبرونه د لارې څخه زموږ لیدونکو او اوریدونکو دي موسکا جان نه یوازې د افغانستان د انجونو په برخه کې د افغانستان د انجونو د تحصیل د محرومیت د تعلیم د محرومیت د افغانستان د میرمنو د سیاسي مشارکت څخه نیولې بیا تر ټول هغه اساسي حقونه چې نن د افغانستان میرمنې ورڅخه به برخې دي نه یوازې په دې برخه کې بلکې د کوم مسایل چې میرمن کړو خیل یاد کړل چې افغانستان نن خپل هویت د لاس ور کړی افغانستان ته هیڅ نه دی پاتې دغه ټولو کې متاسفانه وایم البته دا سم نشو ویلی چې ټول سیاسيون مونږ خو سیاسيون هم درلودل بد سیاسيون مونږ درلودل خو په مجموع کې به زه تاسو ته ووایم چې پخوانی چارواکي هم په دې د دې مسؤل دي په څه خاطر د دې مسؤل دي چې دغه زمينه څنګه برابر شوله د شل کلونه کم کلونه نه ول مونږ فرصتونه درلودل خو دغه فرصتونو څخه درست استفاده و نشول اوس دلته زه نه راځم بس وکم چې فردی بس نه کوم زه مجموعی بس کوم یعنی لکه څنګه چې ما ویل زه داسې نشم ویلی چې مکمل ټول نظام خراب ول او د یو سر نه مکمل څه چې سیاسيون و په افغانستان کې هغوی خرابي وکړل نه خو یو تعداد هغه کسان چې په افغانستان کې افغانستان یې وپلورل افغانستان یې فنډمنټلي یعنی اساس د افغانستان یې خراب کړل زمینه یې دې ته برابره کړله چې د دولت د منابعو څخه سوء استفاده وشي د طالبانو سره همکاري وشي په افغانستان کې دننه د استخباراتي کمپاینونو زمینه برابر شي د طالبانو د تقویت په خاطر باندې زمینه برابر شي د خلکو په کورونو کې حتی طالبانو ته ځای ورکړل شي همدغه تیر سیاسيونو څخه څو ډلې وی چې دوی مستقیم لاس یې درلودل او غوښتل چې افغانستان دغه وضعیت سره مخامخ شي او اوس دوی خپل د افغانستان څخه بهر پر ډیر ښه امکاناتو باندې خپل ژوند تیروي نو یوازې طالبان نه زه طالب څه ملامت کوم طالب خدای د افغانستان دشمن طالب چا وویل چې په افغانستان کې طالب ښه غواړي چا وویل چې طالب د افغانستان دوست دی متاسفانه نه طالب د افغانستان دوست ده نه مونږ ځینې حتی شکایت هم که چیرته وشي شکایت د خپل دوست نه کیږي شکایت د یو مسؤول فرد نه کیږي خو په افغانستان کې طالبان کوم داسې حکومت نه دي چې هغوی د افغانستان د خلکو په وړاندې کوم مسؤلیت منلی وي یا د افغانستان په وړاندې د افغانستان د جمهوریتو په وړاندې کوم مسؤلیت منلی وي نو طالب که 1% متهم دی زه فکر کوم هغه کسان چې طالب ته یې زمینه برابره کړله زر چنده متهم دي
1: ډیره مننه مېرمن کاروخیل تاسې د جمهوري نظام یو پخوانی چارواکی وی د سقوط پر رامنځته کېدو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو ونډه او مسؤلیت څومره و
0: پورې پخوانی سیاسي واکمنان هم چې اکثره منګل لومړني جهاد نه په میراث باندې اخیستل دي متاسفانه په خپل ستراتیژیک فقط پیسې وایرانګري او رانول زده کړي کله هم دغه ډلو چې له ایران نه راغله یا له پاکستان نه راغله او په سیستم کې حاکم شو متاسفانه د بند کانفرنس لارې دوی هم په یو ستر اقتصادي مافیا بدل شو د هغوی فقط شروع چپاوز ده او دا نه وزه چې څنګه نظام پیاوړی کړي او د افغانستان راتلونکی څنګه مطمئنه کړي یا تضمینی کړي دغه کسانو هم متاسفانه افغانستان د استخباراتي کړوی لاله نه په قومونو په سمتونو

0: خپل جبه او په مذهب په بلا ولو کې تقسیم کوم دی خپل دغه د ګټ په فکر کې په اخر وخت کې چې خلزات کومه لوبه وسره وکړ ویل چې مثلا جمهوریت سره مندريږي او تاسو پراتونکو نظام کې به یو برخه لري نو دی اصلا د جمهوریت څه دي نیمګړتیاوې به درلودل مستحق نه و چې پچا شوی وای دوی له نظام سره ونه درېدي او دی په ورانولو کې کافي قوي رول ولوباوه چې نن خوشاله یم چې نن دوی د باندې دي او هغه بیان هم چې خلزاد ورکړ چې بیا نور تاسو امریکایان په داخله ته نه بولای شي او نه به تاسو لپاره هغه ټول امکانات برابرې دي زیات مسئولیت دی لري چې دوی افغانستان کې همیشه د چورو چپاولو د فساد او د نورو غلطیانو مسئول دي چې افغانستان یې وننګوه او نظام یې بدنامه کړه او بالاخره د یوې معاملې په ترڅ کې طالبان راځي حاکمه کېږي چې فکر کوم چې دا د افغانستان حق نه و
1: ډیره مننه میرمن جلالی نړیوالې ټولنې پر طالبانو 15 کاله نیوکه وکړې حکم عملی بدلون رانغی آیا نړۍ د افغانستان او په ځانګړي ډول د افغان ښځو له مسلې ستړي شوې ده
2: موسکا جان دلته خبره د استړیا نه دی دلته خبره دا ده چې نن په د نړۍ په هر ګوټ کې تاسو ویني چې قدرتمن هیوادونه دي او ټول دنیا د هغوی په نخرو باندې چلیږي ځکه هغه هیوادونه خپل د ملت خپل د هیوادونو په ګټه باندې فکر کوي خپل د ملی منافعو په ګټه باندې فکر کوي د خپل خلکو په خاطر باندې فکر کوي نړیواله ټولنه تر یو اندازې پوری یعنی د گزارش دهی تر سطح پوری ښه مخته تللې ده د میکانیزمونو د ایجادولو په مخ په قسمت کې ښه مخته تللې ده لیکن آیا دا چې یو دسی عملی اقدام وشي چې مثلا په افغانستان کې نظام بدل شي یا په افغانستان کې مثلا عملی بدلونونه راشي دغه بستګی لري خپل افغانانو ته کله کله زه اورم خپل د افغانانو څخه چې وایي مثلا نړیواله ټولنه تمثيلي کار کوي یا د دوی کارونه څه ګټه افغانستان ته لري 15 کاله کې هیڅ تغییر نه دی راغلی لیکن حقیقت دا دی چې دغه تغییر راوستون کې نړیواله ټولنه نه ده هغوی به دریږي ممکن مونږ منابع ته ضرورت ولرو ممکن د هغوی مشورو ته ضرورت ولرو ممکن د هغوی تخنیکی مرستو ته مونږ ضرورت ولرو لیکن دلته اصلي ناکامي د افغانستان د خلکو د افغانستان د سیاسيونو څخه دی تاسو فکر وکړئ په همدې 15 کلونو کې څو سیاسي حرکتونه جوړ شول څو سیاسي احزاب جوړ شول ګوندونه جوړ شول کوم یو ملي اجماع رامنځته کړلای شو آیا یو داسې حرکت چې په هغه کې د افغانستان ټول اقوام داخل ووسي او پرته له دې چې مثلا قوم پرستي ووسي داسې یو څه زه نه وینم یعنی ما تخپل ډیر
1: دا چې دا ملي اجماع دوی جوړ نه شوای کړلای د دوی ناکامي په څه کې تاسو وینئ
2: زه فکر کوم چې متاسفانه هر ډله یعنی خپل شخصي منفعت ته ګوري که چیرته دوی د افغانستان منافع ته کتلای په همدې 15 کلونو کې څو کار باید دوی کړی وای اول دا چې دوی باید راغلی وای یو بل ته قناعت سره ورکړی وای په دوهم قدم کې دوی د افغانستان ملی منافع ته یو تعریف ورکړی وای هر سیاسي حرکت چې زنن ګورم د دوی هغه اساسنامه چې ما ته را رسیدلې ده او ما مطالعه کړې ده هر یو یې هر څه وای دوی حداقل دغه توافق ته نه دي رسیدلي د دوی جنگ د اوس څخه د افغانستان په نوم باندې دی حال دا چې افغانستان تباه شو افغانستان نور مونږ ته نه دی پاتې د افغانستان هویت مکمل له منځه لاړل لیکن دوی اوس هم یوازې په نامو باندې دوی جنگ کوي په بیرغ باندې دوی جنگ کوي په افغانستان کې په سهمونو باندې دوی په قبیلو قبایلو د ژبو لساني مسایلو باندې دوی جنگ کوي حال دا چې هغه مسایل ته ډیر وخت پاتې دی او که چېرته تاسو غواړئ مثلا دغه شیان اول مشخص دي حداقل خپل منفعتونه دوی باید پرېږدي هر یو چې کله مثلا دغه سیاسي حرکتونو کې ما ویل په همدې 15 کلونو کې زه خپله تجربه لرم ما ته دعوتونه راغلي دي چې زه باید دوی دعوت ومنم کله چې یو ټلیفوني خبره مثلا ما دوی سره کړې ده د افغانستان اړوند باندې خبره حتما تللې ده قوم پرستی ته چې کومه قبیله باید په افغانستان کې وشي مهمه دا نه ده چې په افغانستان کې کوم قبیله باید حاکم ووسی مهم دا دی چې افغانستان د دغه بدبختی څخه ووزی نن څوک د دغه بدبختی څخه په امان کې دی تاجک په امان کې ده، ازبک په امان کې ده، هزاره په امان کې ده، پښتون په امان کې دی، څوک په امان کې دی؟ مونږ او تاسې وینو انجلۍ په بدخشان کې مکتب ته نسي تللی، هماغه انجلۍ په زابل کې هم نسي تللی، که یو انجلۍ په پنجشیر کې د یو محدودیت سره مخامخ دی، هماغسې یو انجلۍ په کندهار کې هم د یو محدودیت سره مخامخ دی. لیکن زه فکر کوم چې زموږ د سیاسیونو ناکامي همدې پنځو کلونو کې همدا دی چې دوی ملي منافعو ته کار نه دی کړی، دوی خپل شخصي منفعت غواړي. او بیرته دغه خبره زه تاسو ته کوم، ما په بار بار باندې ویلي دي چې نوي نسل باید پورته شي. صحیح ده، موږ پخواني نسل هم ښه کسان پکې لرو، هغوی هم زموږ په څنګ کې ودرېږي، کوم مشکل نشته دی. لیکن دغه اوسنۍ حرکتونه چې زه وینم، زه فکر کوم دوی افغانستان ته بیرته تلل هم په دې خاطر باندې غواړي چې خپل ملکیتونه حفظ کړي، خپل قدرت بیرته په لاس باندې واخلي، او خپل شخصي منفعت بیرته ترلاسه کړي.
1: ډیره مننه سلامت سي میرمن کړو خیل، تاسو د اغل جلالي خبرې هم واورئ. دوی چې دغه دا چې تر اوسه پورې یو ملي اجماع نه ده رامنځته شوی او مختلف جبهې او سیاسي او مدني حرکتونه موجود دي، دوی ټول له خپل منافعو ته ګوري. ستاسو په نظر ولې تر اوسه پورې یو ملي سیاسي اجماع نه ده رامنځته شوی؟
0: ګورې، ما ورته وویلې چې هغه څوک چې په لیډ کې دي یا مخکښ دي، زیاتره هغه کسان دي چې د اوله دورې د جهاد میراث خواره دي، یا ځینې بلاتروس پورې ژوندي دي، چې دوی افغانستان ویجاړ کړی د جهاد په نوم باندې. دا د افغانستان ژغورل نه و، نه دا د افتخار کې چې موږ شورا د ویدو وخت چې کس ورکړی، دوی د افغانستان ملا ماته کړله. ځکه چې نواز شریف وایي چې زما د دې افتخار درلوده که پیپلز پارټي مثلا بنګلادیش ته د لاسه ورکړل، خو ما افغانستان فتح کړ، یعنی افغانستان مې لاسته راوړ. او یو هغه تعهد چې ښاغلي رباني ورسره امضا کړی و چې مثلا د افغانستان اردو به ورانې کېږي او په څه تعداد باندې مسایل به یا ته پاکستان ته به تسلیمېږي. نو دغه کسان چون دوی کسان متاثره دي، دماغ استخباراتي کلوی له خبرو له هدایتونه نه له نظریو نه، هغوی ته کله هم دا نه دي ښودل شوي چې د افغانستان د ملت راټولولو لپاره تاسې باید کوم کارونه وکړي او کومه اجنډا ولري او کوم میکانیزمونه کار واخلي. دوی بقا په دې کې نه دي، د دې لپاره چې دوی هم جوابګوی ونه اوسېږي. هر خیانتونه چې افغانستان سره کړي، دغه د تفرقې سیاست دوی مخته بیايي. دوی همدې خاطر د ملت سره وویشي. ته وګوره چې افغانستان په کوم حالت کې، یو جناب راځي او ماته نیسه او منبع مې مطالعه کړي چې د افغانستان نوم افغانستان نه و، که نه له دې نه به وګوري چې دا ملت جوړولو ته ضرورت لري، نه داسې چې سره فصل شي، جلا شي او ډلري شي. نو دا ټول هغه بدبختیانې دي چې دوی دغه قومي او سمتي رنګ ورکړی دي لپاره چې دوی خپله بنګمزي وکړي، عاید ولري او دوی په رهبرۍ کې پاتې شي. نو زه که فکر کوم چې موږ یو نوی روایت ته ضرورت لرو، نوی روایت چې که مشران رامنځته کړي او که ځوانان رامنځته کړي یا په ګډه رامنځته کړي، هغه نوی روایت د متحد افغانستان او د اتحاد او د اتفاق افغانستان، هغه روایت چې د افغانستان د ملي ګټو ساتنه وکړي. موږ هغه روایت ضرورت لرو چې افغانان سره ټول سي، نه هغه کسان چې کله په فدرالي قانون اساسي باندې کار کوي، کله په سمتي او ژبني باندې، او فکر کوي چې طالبان د پښتنو نماینده دي. دا فکر کوم دغه کسان دي، هغه زړې مفکورې دي چې فقط د وخت د تیرولو او د ځینو منابعو لاسته راوړلو په خاطر دي، نه د افغانستان د نجات لپاره.
1: تاسو فکر کوئ چې دغه ډلې او ټپلې چې دا اوس فعالیت کوي، دا هماغه زوړ روایت دی چې پخوا هم راغلل افغانستان کورنیو جګړو ته ټیل وهو، او اوس دوی لګیا دي کورنیو جګړو ته لمن وهي؟
0: ګورې، یو چې دا کسان موږ لرو چې هغه واقعا د افغانستان لپاره اندېښمن دي، هم مشکل دا ده چې هغه حرکتونه دغو زړو روایتونو څخه ځان نه دی جلا
1: کړی. دغه کسان څوک دي چې
0: زه اکثر هغه تنظیمونه دي چې ما ورته ویل چې د اوله دورې جهاد میراث خواران دي، ځینې خپله تر اوسه پورې ژوندي دي، او مغه پالیسیانو مغه اړیکې ساتي او مغه کارونه مخته بیایي. تاسې وګورئ چې دوی دوباره پاکستان ته مخه کړې ده. آیا واقعا پاکستان د افغانستان د مشکلاتو د هر لاره په پاکستان کې ده؟ پاکستان خو دوباره خپلې ګټې په تا باندې مني، او تا به یو بل جنګ ته چلوهي چې بیا به په افغانکوشي او د افغانستان په ویجاړولو باندې ختمېږي. دغه افغانان ولې په خپل منځ کې نسره کښېني به جدي ستاسو پاکستانیانو ته مراجعه کوي؟ ولې مختلف سیاسي تنظیمونه یا حرکتونه سره کېږي نه چې دغه د افغان څو افغانستانه ستاسو ته کار کوي؟ یو افغانستان دی، یو افغانستان لپاره باید افغانان سره متحد شي، نه داسې په مختلفو ډلو کې پلو باندې. ښه کسان شته، ور کسان شته، متحده کسان شته، اما مشکل دا دی چې په همدغه مسمومه فضا کې سره ورک شوي دي او یو اعتماد نشته چې سره یوځای شي.
1: ډېره مننه اغلی جلالی. طالبانو په همدې 15 کلونو کې چې دوی واکمنان دي، دا ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې خوندي ساتلی دي، اما کوم وضعیت چې افغان میرمنې په دې 15 کلونو کې لري، آیا دا ادعا ثابتولی شي؟
2: نه، زه کاملا من حیث د هغه کس چې زما یو تحصیلي رشته اسلامي شریعه دی او مکمل آگاهی لرم، حداقل د حنفی فقی مطابق، زه د دوی ټول ادعاوی ردولی شم. هغه ټول فرمانونه، هغه ټول محدودیتونه چې دوی د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې وضع کړي دي، زه ردولی شم. او په بار بار په مختلفو بحثو کې دوی شکست خوړلی دي، او دوی حداقل په دې نه دي توانېدلي چې حداقل خپل یو فرمان ثابت کړي. یعنی ما ډیرو حضوري مذاکراتو کې، ډیرو آنلاین تلویزیونی انټرویوګانو کې د دوی د نمائندګانو سره خبرې اترې کړې دي، لیکن متاسفانه یو موضوع کې دوی زنه امقانې کړي، حداقل د قرآن او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د احادیث مطابق، د اسلامي شریعت په مطابق، د حنفي فقه په مطابق باندې، چې دوی ته خصمه د اسماعیلي فقه به دوی ته د منلو وړ نه وي، د شیعه مذهب او فقه به دوی ته د منلو وړ نه وي. خو دوی د دې ادعا کوي چې هر هغه څه چې دوی په افغانستان کې کوي د حنفي فقه مطابق دي، لیکن دوی متاسفانه چې حنفي فقه هم د دوی په فرامینو کې، د دوی په محدودیتونو کې مجوتا سينو شو پیدا کولای. نو بنان زه په ډیر جرأت سره، په ډیر وضاحت سره زه دا ویلای شم چې دوی مکمل ادعا متاسفانه چې درسته نه دی او ردوي. بل خبره، خپل د هیبت الله او سیدل من حیث د امیر المؤمنین، دا خپل د اسلام د شریعت خلاف دی. تاسو پوهیږئ چې یو امیر، یو حاکم د اسلام له نظر څخه ځان ته شرایط لري، او مولا هیبت الله دا شرایط نه دی پوره کړی، نیمون د ژوندۍ او
1: د غیابت د مولا هیبت الله څنګه ګوري؟ آیا دا د غیابت او بیا مشرک ول دا هم لکه جایز دی؟
2: نه خیر، د اسلام مطابق یو امیر، بیا خصوصا هغه کس چې ځان ته امیر المؤمنین وایي، دغه هویت باید ثابت وي، د هغه ژوند او مرګ باید ثابت وي چې دغه کس ژوندی دی، مړ دی. اوس د هیبت الله د حضور څخه څوک خبر لري؟ څوک پوهیږي چې واقعا هغه کس چې د هیبت الله په نوم باندې فرمانونه ورکوي همدغه هیبت الله دی او که نه دی؟ د دغه د عقلانیت او عدم عقلانیت اوسېدو په هکله باندې موږ څومره، یعنی زه خپله مشکوک یم. فرض به دا ونیسو چې ملا هیبت الله ژوندی، کوم فرمانونه چې دی ورکوي دا د یو عاقل انسان کار نه دی، دا د دوه انسان کار دی. یا به هغه انسان عاقل نه وي، بیعقل انسان به وي چې داسې فرمانونه به ورکوي چې د یو هیواد د تباهۍ سبب ګرځي، د افغانستان د میرمنو د سیستماتیک حذف سبب ګرځي، یا به دا انسان آگاهانه شکل باندې غواړي یو هیواد تباه کړي. یعنی یا بستا دشمن دا تصمیم درته نیسي، یا به یو بیعقل انسان دا تصمیم درته نیسي. نو په همدې خاطر باندې مونږ او تاسې وایو چې په اسلام کې هر هغه کس چې امیر دی یو هیواد دی، د دې سره چې د هغه ژوند او مرګ باید تثبیت وسي، د هغه مکمل هویت باید تثبیت وسي، د هغه عقلانیت هم باید ثابت وسي چې دغه کس عاقل او بالغ کس دی. چې متاسفانه د مولا هیبت الله په عقل باندې زه مشکوک یم، او زه فکر نه کوم چې د کوم کارونه چې دی کوي یا کوم محدودیتونه چې د ده څخه من، یعنی زه نه غواړم بې احترامي وکړم، لیکن دا حقیقت دی، دا هغه بس دی چې زموږ ځوانان او زموږ خلک باید ورته متوجه سي. یعنی دا هغه مسائل نه دي چې خدای نه کرده مونږ د شخصي عقدې څخه وایو، نه، زموږ شخصي عقدې یو خواته. خو کله چې دلته د اسلام نوم مطرح کیږي، خپل الله رب العزت وایي چې د یو ظالم پادشاه یا د یو ظالم امیر په مقابل کې تاسې باید خپل غږ پورته کړئ، ځکه دلته خبره د ارزښتونو دی، او دلته قرآن زموږ ارزښت دی، سنت زموږ ارزښت دی، اسلام مبارک دین زموږ ارزښت دی. مونږ د ملا هیبت الله څخه مخکې مسلمانان وو، او د 2 آگست 2020 مخکې مسلمانان وو، اوس هم مسلمانان یو. او زه فکر کوم چې د افغانستان خلک په خاطر باندې اسلام اولنۍ ارزښت ده چې دوی منی، او دغه په خاطر باندې سر هم ورکوي. نو زه فکر کوم که چیرته د افغانستان خلکو ته هم زما من حیث د یوې افغاني همدغه پیام دی چې تاسو خپل ارزښتونه حفظ کړئ او اجازه مو ورکوي چې یو کس راشي خصوصا تاسو عقیدوي ارزښت سره لوبي وکړي.
1: ډیره مننه مېرمن کډوخیل. طالبانو د امنیت ټینګښت خپل مهمه لاسته راوړنه بللې ده په دغه تیرو 15 کلونو کې. آیا امنیت یوازې د پراخې جګړې کمیدل دي که بشري، اقتصادي او رواني امنیت هم باید وارزول شي؟
0: ګوري، د امنیت تعریف بدل شوی دی. داسې یوه توده جګړه وجود نه لري، دا په دې معنا نه دی چې امنیت دی. صحیح ده، شاید یوه توده جګړه چې مخکې دوی عامل دې جګړې اوس به وجود نه لري، یا دومره یا قوي نظامي مخالفت دی واک وننګوي وجود نه لري. امنن 15 میلیونه ماشومان او میندې له شدید خوارزواکۍ سره مخامخ دي، خصوصا دغه اطفال چې سوی تغذیې یا خوارزواکۍ سره مخامخ دي. دوی ذهني رشد هم کندیږي، دوی قدونه به تټیټ وي، فزیکي ناتوانیان دي به ولري. یعنی 3.1 میلیونه خو اوس ماشومان په دې وضعیت باندې اخته دي. که دا تداوی ونه شي، د دې راتلونکي ماشومان به څه کوي؟ ادو هغه بوج به څوک اخلي؟ نن 1 میلیونه وګړي له شدید ولګې سره مخ دي، شدید ولګه. او دا شدید ولګه آخري صفحه د ولګې ته داخليږي چې هغه قحطي ورته وایي. خدای ما کړه چې قحطي ده، دا 1 میلیونه خلک داخله شو، خلک به مري او به اوازه به مري. نو دا خو امنیت نه شو. نن فقر او بدبختي په مملکت کې حاکمه ده، خلکو خپل بدودی خرڅ کړه. نن ګوري یو قانونمن نظام چې مثلا وګوري، اولین ځل په تاریخ د افغانستان کې یو قانون جوړیږي او افغان مېرمنه په څلورمه کټګوري کې راځي. ان یو طبقاتي سیستم رامنځته شو. آی واکن دا د افغان مېرمن لپاره یو امن ځای دی، یو خوندي ځای دی چې که چیرې دا کوم تخطي د طالبانو په نظر باندې وکړي، هغه به ډبول کیږي او بندي کیږي به. نو دا خو افغان مېرمنه چې نن له درس نه محرومه ده، دا یو خوندي ماحول یا چاپریال سو. نن چې یو افغان مېرمنه چې ولادت دردونه درلودل او په هرات کې حتی هغه محافظ دروازې هم ځان د طالبان مشر جوړ کړ چې تا چادرې نسه ته داخل ته نشه تلی، او هغه مېرمنه کومه ته لاړه، داسې مېرمنې ماشوم به ژوندی دنیا ته راغلی که نه راغلی. نو دا خو یو انسان خو په امن کې نه شو. نو دې خاطر زه فکر کومه چې د امنیت تعریف باید طالبان نوای زده کی، ځکه چې نن چې افغان مېرمن له ټولو مشروع حقونو څخه محرومه ده، نور افغان مېرمنه په امن او امان کې نه ده. اویا فیصد نظر په سرویچ شوی، اویا فیصد افغان مېرمنه له رواني تکلیف سره مخامخ ده. دا څنګه یو د په امن او امان کې ژوند کوي؟ نن صرف 15% افغان مېرمنه داخل د کار ده، یا کار لري، یا مالی ډوډۍ پیدا کولی شي، برکه مېرمنې مثلا کار نه لري. نو چې کله 10 میلیونه نه پورته کسان عاجل خوراکي توکو ته ضرورت لري، دا مملکت څنګه په امان کې کېدلی شي؟ نو په همدې خاطر فکر کومه چې د امنیت تعریف کاملا متفاوته ده، او صرف داسې یو ګرمه جګړه وجود نه لري، دا د دې معنی نه ورکوي چې ولس خوندي ده. یو مهمه مسئله بکنه غواړم چې اولین ځل پاکستان د افغانستان مرکز بمبار کړ، شفخانه یې وویستله، کنړ کې پانتون وویسته، پکتیکا کې د میدان سپورت وویسته، په کندهار کې سپین بولدک بازار وویستل. نو د امنیت خو خپله له سوال لاندې تللی. یعنی د پاکستان بېرحمانه بمبارو څخه نور افغان وګړی بیا هم مسؤوله نه دی. نو د امنیت تعریف فکر کومه چې باید فرق وکړي.
1: ډیره مننه، سلامت سي. اغلی جلالي، که طالبان ټول شموله حکومت اساسي قانون او ټاکنې نه مني، د افغانستان د سیاسي بحران د حل عملی او سولې زلار څه ده؟
2: زه غواړم په دې برخه کې یو څه ووایم مسکا جانې، چې طالبان سولې زلارې تړلې دي د افغانستان د خلکو په وړاندې. ګوري، اول زه خپله شخصا سربیره پر دې چې د ډیرو اټاکونو سره هم مخامخ سولم، ډیر خلک راغلل په ما باندې ټاپې ووهلې چې ته طالب پلوی یې، ته د طالبانو خور یې، نه پوهیږم دا یې هغه یې، ممکن دا چې زه حجاب کوم په همدې خاطر زه تورن کیږم، یا دا چې مثلا زه لاړم د طالبانو سره کینستم، هغه دوی بهانه کوي. لیکن په حقیقت کې زما خپل تلاش همدا و چې من حیث د افغانستان څخه د افغانستان د یو نوي نسل په حیث باندې زه لاړه شم د طالبانو سره یو ځل کینم، وروسته د هغه څخه که چیرته زه غواړم مثلا چاته د دې وړاندیز ورکړم هم چې راځئ په سوله ییزه لاره باندې نه کیږي، خپل د حقونو په خاطر باندې بل حله لاره چی د هغه څخه استفاده وکړو، حداقل زه توجیه کړلی سم چې ما طالبانو ته مثلا مراجعه کړې ده د هغوی سره.